Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păpări.

0: viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: 89,1

0: 93 FM.
1: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăstul mai cusut, e clar toți mă știau, doar tu.

0: Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
0: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
0: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo, 7:03 minute este ceasul.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Mamă, domnul Moral, dimineața asta m-ați rupt cu acea imagine.
0: Ce? Dați-mi și mie un burețel până vă rup.
1: Imaginea cu...
0: Până nu vă rup, pardon. Un burețel și... de ăsta de microfon ca să... Aveți? Să rămână. Cu ce imagine?
1: Cu tine și cu Roa pe malul lacului Herăstrău. Adică probabil că ultimele imagini în care se vede apa în Herăstrău. Și tu erai acolo frumos, în apusul ăla de soare. Da, foarte frumos, foarte.
0: Doar frumos. Un apus de soare.
2: Eu am văzut imaginile încă de când le-ai postat, eram acolo.
1: Ai fost prima la comentarii.
2: Prima la like.
1: Mă gândeam așa, zic, hai să facem un sondaj în dimineața asta pentru părinți, da? Să ne ziceți, dragi părinți, ce vă aduc vouă copiii? A. Raze de soare și bucurii, corn, lapte și alocații sau păduchi de la școală? Pentru că... Da. Au reapărut păduchii în școlile din București și îmi povestea cineva, o persoană foarte bine, din toate punctele de vedere, ce, băi, mi-era rușine, mi-era rușine. Și atunci, știi ce am făcut cu copilul, nu? S-a chinuit și că vreo două săptămâni să scape de păduchea.
0: Să-l despă.
1: Despă, da, și la tunzer.
0: Da.
1: Deci ce vă aduc vouă copiii?
0: Ziua Mondială a Bicicletei este astăzi, să știți. Nu știam, aseară am fost cu bicicleta cu Ro, am dat o tură. E prima ei tură de parc, de lac.
1: Total, a făcut
0: mica buclă, cum îi spunem noi, în nordul capitalei. Marea buclă fiind în Big Bercen, nu știu unde e Marea Buclă. Unde poate să fie Marea Buclă?
1: Marea Buclă cuprinde și lacul Floreasca.
0: Și lacul Floreasca poate
1: să fie. Salba de lacuri de aici, Floreasca, Herăstrău,
0: Herăstrăurile
1: Colentina.
0: Urmează să fie golit, deci probabil sunt ultimele apusuri de anul ăsta.
1: Vai de
0: anul viitor, până vor reface lacul, îl vor decolmata, vor întări malurile, vor pune broscuțele, rățuștele și peștișorii
1: la loc. O să-l facă mai adânc?
0: Păi bănuiesc că va fi mai adânc. Dacă îl decolmatează și iau tot mâlul de pe fund, va fi un pic mai adânc. Dar în tura asta cu bicicleta, cel mai frumos a fost când ne-am oprit la Înghețată, pe Aviatorilor, la... Mamă, iar am uitat cum se numește. Unde a fost braseria Zexe? Cum se numește?
1: Da. Știu, acolo
0: Zelaterie.
1: Intri dedesubt acolo.
0: Așa, într-un fel de subsol. Și am mâncat înghețată de, notați-vă, vă rog frumos, colivă. Ne-am luat două cupe, una de colivă,
1: da,
0: și a doua de Eugenie.
2: De Eugenie, există.
0: Și practic am expus-o pe Roa la gusturile copilăriei mele. Bine, eu n-am crescut cu colivă, dar cu Eugenie am crescut. Și a zis că sunt oribile amândouă. Băi, deci dați-le copiilor colivă, vă rog frumos, pentru că se pierde...
1: Da, după aia mai ajungi la o parastas, la o pomenire, ceva, și te trezești că nu-ți mănâncă colivă.
0: Și să meargă lihnit de foame acasă.
2: În era asta în care copiii mănâncă straciatela și macea.
0: Dar cu vocea asta ce s-a întâmplat, tema?
2: Nu știu, cred că e de la microfon, dacă vrei tu să-mi dai un pic mai tare, habar n-am.
0: Ar trebui să și știu să te dau mai tare.
2: Atunci cum s-a întâmplat de sunt atât de încet?
0: Nu, e ceva, nu sună încet, sună...
2: Dar cum? Înfundat?
0: Înfundat, da.
2: Da, nu e de la mine, că eu nu pot...
0: Nu e de la fluturașul ăla, ia vezi.
2: Nu. Eu nu pot să controlez
1: s-aude.
2: Nimic.
1: Se aude, da, te
0: auzi. Dacă vorbești
1: acum
0: un pic mai... Aha. Ha?
2: Nu, e la fel de...
0: Ba da, acum s-aude.
2: Da? E bine, dacă mă...
0: Așa, ce ziceai?
2: Ziceam că în era asta în care există straciatela și macea și... Rafaelo, n-au cum să le placă Eugenie.
0: Cum, mă? Știi cât de bună e înghețată de Eugenie? Doamne!
1: Înghețată de Eugenie.
0: Are și un pic de România.
2: De.
0: Să vină și un tehnic să-i facă microfonul ei mei, vă rog frumos.
2: Aruncă-l-mă pe cea de la
0: ei. Luați-mă un tehnic de pe stradă.
1: Băi, dar n-am mâncat și nici n-am ajuns acolo, că acum am înțeles că s-a dat drumul la treaba asta. E băiatul ăla de la Oradea care a făcut înghețată de pălincă. Tare aș vrea să încerc.
0: Da, ok.
1: Ai gustat?
0: N-am gustat, nu, dar nici nu mă dau un vânt după.
1: Ioi, Doamne, deci abia vreau să iau două cupe de alea să văd, da,
0: atât de frumos a fost aseară în tura asta de par și a pusul de pe Herăstrău, că am ajuns acasă, am și uitat că joacă România cu Georgia. E adevărat. Și mai bine că am uitat. 1-1 egal cu selecționata George. Bine, a fost un meci test, antrenament, spune-i cum îi vrei. Am văzut în schimb golul pe care l-a luat naționala României, naționala lui Hagi, a Ioanei, practic la a doua prezență la națională, a doua gafă. Deci, gafa și meciu. Bă, aia și Roa a apărat, jur. Eu am antrenat-o pe Roa de Paști, la bătătorul de covoare la EMEI.
1: I-am dat la poartă.
0: Deci pe aia și Roa o prindea. Cum vi s-a părut meciul național al Hagi?
1: Nu. Întrebarea, s-a uitat cineva la meciul ăla?
0: Păi serios acum.
1: Dar unde s-a jucat?
0: Hai, bună întrebare.
2: În deplasare, la Tbilisi.
1: Ce frumos sună, Tbilisi.
2: Da, la sâmbătă la noi.
1: Nu știu. Ca și cum ai zice, să scoatem U de la București, București.
0: În schimb, Tbilisi. Sorana Cârstea s-a oprit la Roland Garros, dar bănuiesc că ne dă Tea Teodorescu cu toate detaliile.
2: 6-0, da, 6-0.
1: Ne-a bătut Rusoaica, nu?
0: Asta a durut.
2: Foarte bună Rusoaica.
0: Ce vrei, mă, 19
1: ani? Dronă, nu altceva.
0: Te pui 19 ani cu 37 de ani?
2: Da.
0: Păi văd eu la Roa.
2: Altceva.
0: Vorba aia și eu n-am 37 de ani.
1: Dar nu-i vorba de tine, fetele mari nu-i mai fac fața, mă înțeles.
0: Nu?
1: Nu mai prin Herăstrău.
0: Neața.
2: Bună dimineața, avem protest în capitală, e gala seară pentru tricolor la Amicalul cu Georgia, 16 grade sunt acum în București. Protest cu mii de sindicaliști astăzi la Victoriei. Reprezentanții Sanitas se strâng în fața guvernului de la ora 10. Cu toții sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. De aici sindicaliștii pleacă în marș spre Piața Constituției. Brigada rutieră anunță că e posibil să apară restricții temporare de circulație și blocaje pe traseul Piața Victoriei, Piața Romană, Bulevardul Unirii. Pentru cine poate, e de evitat centrul capitalei între orele 10 și 14. Șeful statului major respinge acuzațiile procurorilor. Generalul Gheorghiță Vlad e urmărit penal într-un dosar, e suspectat că ar fi ajutat-o pe fica fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării să ajungă pe locurile bugetate ale Universității Naționale de Educație Fizică și Sport. În felul acesta, după absolvire, ar fi putut fi încadrată în Ministerul Apărării Naționale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul Gheorghiță Vlad a respins categoric acuzațiile procurorilor și spune că va sprijini organele de anchetă pentru clarificarea situației. Generalul anunță că nu se retrage din funcție după punerea sub acuzare de către DNA în dosarul angajărilor pe prietenie. Iar prețul carburanților a crescut din nou ieri, se apropie de pragul de 10 lei, asta în timp ce benzina rămâne mai scumpă decât motorina. În București, de exemplu, motorina ajunge până la 9,59 de lei, în timp ce benzina poate costa la unele stații și 9 lei și 70 de bani. Prețul mediu al benzinei a crescut cu aproape 8% față de luna trecută. În ciuda majorărilor, România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mic preț la carburant. La sport, tricolorii au terminat la egalitate amicalul de aseară din deplasare cu Georgia, scor 1-1. Georgia a deschis scorul în minutul 47, iar România a egalat în 55 prin Luis Munteanu. A fost primul meci al lui Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale. Următorul meci al tricolorilor e programat sâmbătă de la 20:45 pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor. Și ne pregătim de o lună întreagă de fotbal. Campionatul mondial începe luna asta pe 11 iunie. Se anunță o ediție grandioasă. În loc de 64 de partide vor fi 104. Primul meci al turneului se va disputa pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico pe 11 iunie. Meciurile se vor desfășura pe 16 stadioane ultramoderne din America de Nord. Multe dintre arene sunt folosite de obicei pentru meciuri de fotbal american, NFL, și au capacități uriașe de până la 80.000 de locuri. Toate partidele de la campionat mondial se văd exclusiv pe Antena 1. Se încălzește ușor astăzi, maximele se vor încadra între 20 și 30 de grade, va mai ploua doar prin estul țării și la munte, iar seara vor fi averse însoțite de descărcări electrice local în Banat și prin Crișana și Oltenia. În București cer variabil o maximă de 27 de grade, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Să vină și întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. O avem pe Helen din Năvodari, care deja înaintează în câștig după câștig. 200 de euro are deja.
3: Da, și astăzi e ediția cu numărul 100, adică vedeți că e princeps.
0: Hai de capul meu, 100 de dimineți în care am căutat oameni deștepți. Hai să-l căutăm pal 100-lea, sau mă rog, nu iau 100-lea, e... Omul care intră astăzi cu Helen în ediția numărul 100, și care răspunde la ghicitoarea mea din această dimineață, livrată de poetul ascultător, desigur. Atenție! Cu racheta face stiluri, dar nu e pilot, vă spun, și are 14 titluri la Roland Garros până acum. Doamne, i s-a mai spus un fenomen. E un mare conquistador, dar nu pe apă, pe teren, perseverent și muncitor. E ziua lui astăzi, cum îl cheamă pe omul din ghicitoare, al 10-lea SMS cu răspunsul corect, se califică la concursul în direct.
1: Nu știu cum faceți, dar astăzi mie îmi dați melodia asta care mi-a intrat în cap și nu mai pot scoate. Por la maniana cafe, por la tarde stol, por la maniana cafe, por la tarde ron, tarapam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Deci nu, nu, nu. Dar știi că Maria a plâns, nu?
0: De ce? Că n-ai lăsat.
1: Zice, nu, adică eu zic, băi, dimineață cântam în mașină asta, știi? Ce ai, tati, că de când îți place Bad Bunny? Zic, îmi place, mă, n-ai cum, m-am uitat aseară la toate melodiile lui, la tot TikTok-ul, la toate evenimentele, concertele. Zic, da, și abia aștept să văd ce o să posteze Mihai, că pleacă cu fetele la Paris, oh, la Bad Bunny. Cum? Și eu de ce nu plec? Vreau și eu, voiam și eu să plec.
0: Da, chiar așa.
1: Păi zic, da, mă, da, Mihai a luat cu un an înainte, a stat. Păi, da, mă, și da, voi e... de ce n-ați luat? Păi zic, mi-ai zis, eu nici nu știam, am aflat de băiatul ăsta acum.
0: Păi știa Daniela cu un an cine-i Bad Bunny. Păi da, mă, da, să duce la Beach Please, ea.
1: Nu se duce.
0: Nu o lași?
1: Nu, nu, mi-e frică. Voi ați auzit care e metoda dealerilor? Bine, nu că ea nu, nu e client, adică nu n-ar prinde-o. Deci, la festivaluri de la noi, ci că dealerii se duc cu o lună înainte de a se monta totul, scenă, garduri, bababam, bababam, îngroapă drogurile, că vorba aia, adică, bă, te duci la festival să dansezi și să cânti, e banal, adică trebuie să tragi și ceva.
0: Nu cred, totuși.
1: Și? Și le bagă, le ascund acolo, își iau bilete, intră în zona respectivă, dezgroapă comoara și o pun pe tarabă. Pe tarabă.
0: Da, am înțeles.
1: Deci băieții se duc, știi, stă jandarmeria sau poliția sau cine controlează la festival pe la buzunare. Bă, marfa e în pământ acolo, e ascunsă, da, cu o lună înainte.
0: Sunt de ăștia sub acoperire și în festival, adică nu o cred totuși. În fine, concluzia discuției pe care am avut-o mai devreme și cu Daniel care s-a trezit cântând de Bad Bunny, uite așa ne trec anii de la Bugs Bunny la Bad Bunny, zice poetul ascultător. Bine, ne întoarcem după pauză, da? Ediția 100 din Cine s-a trezit deștept? Bun.

0: Brother, yo no sé ni cómo llegué a casa anoche.
1: Aici m-ai pierdut. V-am pupat, ne auzim după pauză.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
5: Ai trei de da până acum.
4: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal.

0: și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazin. Magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
11: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
12: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
13: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
14: Deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Câștigă cu Fru!
18: Tu de ce ai luat 3 cafele?
19: Una pentru mine
18: și celelalte 2
19: pentru energia de câștigătoare!
20: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
21: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
22: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame.
23: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, Mr. Know-it-all. Adică domnule știe pe toate, i s-ar potrivi câștigătorului de astăzi la cine s-a trezit deștept sau poate e Mrs. Know-it-all.
1: Cine știe?
0: Ediția 100 din cine s-a trezit deștept.
1: Da, bună dimineața, dragilor. M-am gândit să facem o campanie, dar nu acum, din toamnă. Acum suntem ocupați cu vacanța de vară, cu Radio Aventura, cu hitul monstru al verii, cu tot felul de eveniment. Dar din toamnă, ce ați zice dacă Radio Zoar face campania Adoptă un prost? Ai un prost lângă tine, adoptă-l și taie-i aripile.
0: Așa?
1: Că prostia e peste tot. Ne năpădește.
0: Prost Malone.
1: Da, ne năpădește. Hai să aprindem lumina în cămară să vedem proștii, să-i scoatem la suprafață. Să vă zic ce s-a întâmplat la Iași, în orașul meu natal. Nu știu dacă ați auzit, că și eu am auzit recent, de un fost primar al Iașului, Pastia Scarlat. Ce nume frumos, Pastia Scarlat. Un om foarte dubios. Omul nu voia salariu, ba mai mult, dona banii ce îi se cuveneau altor oameni. Foarte, foarte, foarte multe acte filantropice pentru comunitate, o biografie fascinantă și pe lângă toate astea a donat o proprietate imensă, câteva dealuri, unde în acest moment se află unul din cele mai frumoase cimitire din lume, cimitirul Eternitatea, unde e și Creangă, Sabin Bălașa, foarte multe personalități, Topârceanu ale Iașului sunt acolo îngropate. Dar ce să vezi, loc de veci a avut și el, a avut parte de un loc de veci. Adică omul a fost îngropat acolo. Mai că loc de veci în România are termen de valabilitate. Ce s-a întâmplat? Niște proști de acolo, de la Iași, de la cimitirul Eternitatea, au vândut locul de veci al lui Scarlat Pastia și au dat la o parte crucea, monumentul, inscripțiile, tot. Adică nu i-au dat pace săracului om care a făcut acel cimitir.
0: Dar când s-a întâmplat? Acum mulți ani sau?
1: Acum câțiva ani, da. Deci probabil că omul nu venise de la 1900, nu-și plătise taxa de...
0: Ăla care a donat.
1: Da, ăla care a donat.
0: Incredibil.
1: Deci... Ăsta-i... Așa-i românul. Și asta mă gândeam, n-ar fi frumos să facem campania Adoptă un prost și hai să-i tăiem aripile? Bă, cum, mă? Cum? Tu stai seama, ești dealul ăla, toată proprietatea aia a fost a ta, ai donat-o și voi ești tu un colțișor acolo în... No, i-au scos oasele, le-au pus în ceva pungă de la Mega.
0: Ai de capul.
1: Au mutat... Avea și el acolo o statuie mică.
0: Hai, și numai acum cine e?
1: O să ne interesăm. Dacă e cineva de la Iași. Băi, ce se întâmplă la Iași, la cimitirul Eternitate, cu mormântul lui Scarlat Pastia, fostul primar care a
0: donat
1: înființat cimitirul Eternitate.
0: Bravo. 7:32 de minute, suntem la Morning Zoo și doi ascultători se luptă a 100-a oară pentru premiul de 100 de euro din această dimineață.
1: Radio Zoo în campanie, adoptă un deștept și dă-i bani.
0: Bravo.
2: Păi, crește-l frumos.
0: Zi tu, nu eram noi un pic mai proști dacă nu știam,
1: nu făceam campania asta,
0: toate răspunsurile la cele 100 ori 3, aproape 300 de întrebări. Hai că nu la toate concursurile
1: au fost 300.
0: Am apucat să punem 3 întrebări, da. Bună dimineața, Helen.
3: Bună dimineața.
0: Din Năvodari.
3: Da.
0: Ediția centenară.
1: Ești în mașină?
3: Nu, mă pregătesc să plec la servici, sunt încă acasă.
0: Bun, te grăbești, imediat te spunem întrebările, ne dai răspunsurile, ne-ai luat banii, am rezolvat-o. Pe linia a doua însă, îl avem pe noul participant. Salutare!
1: Alo!
4: Salutare!
1: Salutare, salutare, ați băut cafeluța?
4: Am băut cafeluța, sigur.
1: Bravo!
0: Cum vă numiți și din ce localitate din Ardeal sunteți?
4: De lângă Ardeal, din Banat, sunt Marius, este numele meu.
1: De unde? Din ce oraș?
4: Din Timișoara.
0: Marius, cu ce te ocupi?
1: Ce frumos!
4: Sunt coordonator de vânzări la o reprezentanță auto.
0: Am înțeles. Și câți ani ai? Ultima vârstă împlinită.
4: Acum 4-5 zile, 40 de ani.
1: La mulți ani! La mulți ani!
0: Deci o grămadă de sărbători, ediția 100 cu un domn de 40 de ani.
1: Și din Timișoara, unde e atât de frumos.
0: Și din Timișoara.
1: Bă, sper că trecem cu Radio Aventura prin Timișoara.
0: Nu știu. O să aflăm zilele următoare când anunțăm Radio Aventura cu tot traseul. Helen, prima întrebare e pentru tine și începe cine s-a trezit deștept. Cum se numește proba de atletism considerată cea mai rapidă de la Jocurile Olimpice? Helen?
3: Viteză.
0: Nu există proba de viteză.
3: Da.
1: Fugă viteză.
0: Există proba de 100 de metri, unde se stabilesc recordurile de viteză. Proba de 100 de metri.
3: Da.
0: Punctul merge... 100.
4: Da.
0: Apropo de 100, Marius.
1: Centenar.
0: Cum se numește orașul din România supranumit și orașul celor 100 de biserici? Nu e Timișoara.
4: Iași?
0: Ai zis după 3 secunde, Daniel?
1: Da, Iași, da, dar sunt mai mult de 100 de biserici acum.
0: Evident, așa e supranumit. Orașul celor 100 de biserici sau orașul celor 7 coline. Egalitate. Așa, ediția 100. Fiecare a răspuns greșit și a dat punctul celuilalt. Asta înseamnă că ajungem la întrebarea de departajare, întrebarea numărul 3. Atenție, așteptați să termin întrebarea, enunțul.
1: Și apoi vă ziceți numele.
0: E foarte important. Și apoi vă rostiți numele, prenumele și aveți 3 secunde să dați răspunsul corect. Întrebarea numărul 3 din ediția 100. Am fost contemporan cu doi oameni de cultură ai României, Mihai Șora

0: și Neagu Giuvara. Care dintre ei a trăit peste 100 de ani?
1: Marius.
0: Da, Marius.
1: Neagu Giuvara.
0: Răspunsul tău este greșit. Răspunsul corect era amândoi și Helen câștigă ediția 100 din Cine s-a trezit deștept.
2: Fără să răspund, da.
3: Da, bine.
4: Incredibil.
3: 300 de euro la Năvodari.
2: Da, mulțumesc.
0: Mihai Șor a trăit 106 ani, Neagu Giuvara 101 ani.
3: Din ce? Asta e întrebare. Din ce au trăit oamenii ăștia, mă?
0: Aproape-n-aproape.
3: I-a ajutat Dumnezeu.
0: Mario, să trăiești 100 de ani.
1: Mulțumesc la fel și vouă.
0: Salutare.
1: Mult
0: respect, mulțumim tare
2: da,
0: mult.
2: Da.
0: Helen,
2: da,
0: tu mergi mai departe, așa a vrut soarta.
2: Da. Da.
0: Nu neapărat răspunsurile tale de astăzi te-au dus acolo.
2: Da, știu, m-am blocat.
0: Dar ai 300 de euro. Să-i mulțești.
2: Mulțumesc mult.
0: Să pui peste ei.
2: Da, vă mulțumesc.
0: Vă mulțumim și vouă tuturor. Ziema. Ne întoarcem imediat cu Radio Copiilor. Până atunci îmi dau seama că suntem pe 3 iunie. Mai avem fix 8 zile până începe Cupa Mondială.
3: Ai mă, las-o, ai dă-o încolo. Mi se pare atât de obositoare. Adică, păi, joci meci în Canada, după care trebuie să zbori în Mexic.
0: Zbori după grupe, dacă e. Adică meciurile din grupă bănuiesc că le joci în aceeași țară.
3: Zici?
0: Da, păi, dar nu.
3: Mexic, Canada, America, super.
0: Eu așa zic.
3: Auzi, bine când mai n-au pus și la
0: Daniel,
3: la
0: noi
3: Chile, Argentina.
0: Noi nu avem problema asta, am dat drumul la Antena 1, ne-am uitat, la revedere, am închis televizorul, dacă
3: de
0: ne place.
3: De ce nu se face? Uite, e un continent care e nebăgat în seamă. De ce nu se face nimic acolo, mă? Niciun eveniment, nimic.
0: Unde?
3: În Antarctica.
0: Urmează. Doamnelor și domnilor, imnul Cupei Mondiale.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready. We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready too.
0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai se numește cântecul oficial al Cupei Mondiale.
3: A cântat și la cel din Africa.
0: Da, mă, dar a avut imnuri bune, adică nu pot să o acuz de nimic.
3: Păi ce bad boy nu era bun acum?
0: Iar Dai Dai înseamnă let's go. Hai că începe fotbalul, ăla adevărat, nu ăsta pe care îl jucăm noi cu Georgia prin amicale.

0: revine cu Dai Dai în 2026. Problema e următoarea. Doar Messi și Ronaldo au mai fost, nu? La mondialul din 2010. Băi, e neschimbată. Din 2010 până acum, Shakira.
1: Cine? Shakira.
0: Shakira,
1: da.
0: Dacă te uiți la Waka Waka versus Dai Dai, n-au trecut 16 ani.
2: Are o chestie cu imnurile astea. Știi că s-a cunoscut cu Piqué la Waka Waka în timpul filmărilor.
1: Acum cine știe?
2: Și mă gândeam, zic, există vreo șansă ca domnul Piqué să fie acolo pe o ceva la World Cup și să audă imnul ăsta, să-l tremure puțin, să-l ia
1: la
2: cu aminte.
1: Piqué nu mai joacă.
2: Știu că nu mai joacă, de asta am zis că dacă există vreo șansă să fie pe bancă, pe acolo, pe undeva, să audă imnul ăsta al Shakirei.
0: Nu, acum să ia unul de ăsta mai tânăr, un Yamal, un ceva, un...
1: Oricum era mai tânăr.
0: Frasul lui la
1: cu cât era mai tânăr Piqué decât ea? Cu 10 ani, nu?
0: Da, bine, se fix 10 ani. Fix 10 ani, născuți în acea zi.
1: Arată bine de tot. Bravo.
0: Hai să dăm întrebarea pentru copii.
1: Să facem radio copiilor. Și mă gândeam în felul următor. Să facem harta vacanțelor. Pentru că am vorbit cu cineva ieri de la o agenție și mi-a zis că se poartă în vara asta mult lumea fiartă pe Spania și pe aici, pe la noi, dar pe continent nu mai zboară lumea prin insule, ci că s-au amânat niște tur operatori, au amânat charterele și vrem să facem harta vacanței chiar aici la radioul copiilor. Unde fuge mașina părinților tăi? Unde ți-ai luat bilet de avion pentru această vară?
0: Îi dăm?
1: Îi dăm.
0: 0748 111 550. Bună dimineața. Ce avem aici?
3: Așa. Și vreau să vă zic că astăzi este ziua fratelui meu, Alexandru, și face 5 ani.
1: La mulți ani, măi!
3: Și cadou i-am luat un plus de siguranță.
0: Oh, hai, lasă-mă! Ce
3: tare!
0: Dar vezi ce înseamnă de ziua lui, a fratelui mai mic, tu să-l protejezi, să nu lași pe el să vorbească? Să faci tu vorbele la radio?
1: O fi mâncat înghețat aseară.
0: Nu, dar e aici, în imagini, foarte simpatic. Cel mic și amândoi cu plușurile de siguranță cu Siguro Zauri. Zauru. Și Emei din Popeșle Orden văd că i-a ajuns zunicornul, deci pare că toți copiii până la vacanță sunt mulțumiți. Și ce frumos că vă luați plușurile de siguranță cu voi și în vacanță. Mergi și în avion?
1: Da.
0: Ca perniță așa să-ți pui capul?
1: Da.
0: Mergi și la centura de siguranță în mașină?
1: Da. Sau dacă vrei să ascunzi ceva de părinți, îl descoși un pic pe la fund pe acolo. Așa. Și bagi în sigurozaur și în unicornozaur, cum se mai cheamă, bagi ceva ce nu te lasă părinții să iei cu tine.
0: Foarte, foarte puține jucării de pluș, plușuri de siguranță mai avem.
1: Dar mai se mai face vreun lot? Mai vine vreun lot?
0: Deocamdată nu știm nimic, pentru că durează vreo câteva luni de zile. Hai să le terminăm, dar gen mai sunt foarte, foarte puține. Nici măcar de ordinul sutelor. Pe radiozu.ro găsiți toate detaliile. Ultimele comenzi, acolo se fac. Bună dimineața, Sabrina!
4: Bună dimineața, Radio Zu! Eu sunt Sabrina din București, am 6 ani. Și încă nu mi-a ajuns domnul Unizu.
0: Stai că asta nu cred că e de astăzi mesajul. Nu i-a ajuns Unizu.
1: S-a notat.
0: Dar nu, știi de când era?
2: De când?
0: Mesajul ăsta? Din 20 mai.
1: Da, mă, sunt copii nedifuzați, știi?
0: Da, uite aici mesajul de la Sabrina.
4: Bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt Sabrina din București. Am 7 ani. Și ce călătorie voi face eu este că voi merge în Italia în pescară. La revedere, Radio Zu, spălava.
1: Pescara, la mare, lângă Roma.
0: Și eu în București, la universitate, la Pescaru.
2: Pescobar mă duc.
0: Mai este Pescaru? Restaurant Pescaru?
1: Pescaru. Ăla de vis-a-vis de fostul Inter?
0: De Inter, da, era restaurant.
1: Da, da, sigur.
0: De ce să mergi până în Pescara când ai Pescaru în București? Sabrina, sper că ți-a ajuns plușul între timp să ne dai un mesaj la 0748111550.
5: Bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt Maira din Timișoara. Am 9 ani și traseul nostru pentru vară este să mergem în Bosnia și în Croația. La revedere.
1: Ai, ce frumos.
5: Radio Zu, spăr la cafeluță.
1: Da, în Bosnia, ci că este ceva de vis și da. Moca, adică prețuri foarte mici.
0: Unde? La Priștina, unde?
6: Priștina? Nu e în Bosnia? Priștina?
1: Bosnia-Herțegovina, sunt două, nu, e o singură țară.
6: Dar nu e Priștina în Bosnia?
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anelis din Galați. Am 10 ani și unde voi zbura în această vară va fi în Spania la Benidorm. Pupici cu sclipici și sport la cafeluță.
6: Nu, mă, Priștina e în Kosovo. E capitala lui Kosovo. Nu vezi?
1: Sarajevo, mă. Îi, și Mostar.
6: Da, dar nu știu unde am jucat noi meciul cu Bosnia, că nu l-am jucat la Sarajevo.
2: Nu știu.
6: La Enița, ceva, zi.
1: Plenița, nu știu. Plenița e o localitate din Oltenia, la Plenița. Nu știu.
6: Bosnia, ia să vedem. Zenița, mă.
1: Zenița.
6: Zenița, vezi?
1: Dar știi că Bosnia are ieșire la mare fix 20 de... Nu știu dacă are 20 de kilometri.
6: Păi le-au dat la toți. Le-a dat și Sloveniei un pic de ieșire la
1: Croația
6: mare.
1: Croația are imens, adică litoral.
6: Și se merită, domnul Buzdugan?
1: Da.
6: Bun.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Olivia din Slobozia, am 9 ani. Eu sunt Patricia din Slobozia, am 7 ani. Și părinții noștri vara aceasta ne-au luat bilete în Turcia. La revedere, Radio.
6: Doar la voi doi?
8: Spor la cafeluță.
6: Eliza din Cosâmbești.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Eliza, am 7 ani, sunt din Cosâmbești. Și unde vreau eu să mă duc în vacanță este fix în Bulgaria. Iar sora mea
6: vrea?
9: Vrea să se ducă la mare. N-a zis chiar în ce stațiune vrea.
6: În Bulgaria.
9: Și ea are 3 ani, se numește Emily. Aha. Și la revedere.
6: Pa. Dar văd că tu ai un pluș de siguranță. Ai un zunicorn, ai luat și surorii tale mai mici. Sau doar tu ai plușul de siguranță? Cleo din Constanța.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanța și vara aceasta o să merg în Spania la mătușa mea și în Istanbul și o să fac multe plaje pentru că sunt în Constanța. Papa, Radio Zoo, spăl la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Spăl la Nagaro.
6: E 3 iunie și deja e sătulă de mare pe vara asta. Cleo din Constanța, mulțumim mult de tot.
1: Hai cu catalogul vacanțelor, copii.
11: Bună dimineața, eu sunt Sumate din Comuna Berceni, am 9 ani și unde o să mă duc eu în vacanță de vară?
1: La munte.
11: O să mă duc în Grecia, în Halkidiki.
1: Da.
11: La revedere, Radio Zoo, spune.
6: A,
12: și bună
6: ție.
12: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Antonia din Bacău, am 8 ani și unde o să mergem noi în vara asta va fi în Italia. Papa, Radio Zoo.
1: Da, ziceți-ne și unde, măi. Poate venim după voi.
13: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ianisa, am 8 ani, sunt din București. Unde o să merg eu în vacanță? În Creta, în Grecia. Papa, Radio Zoo. Sunt
2: pe plajă.
6: Conduce Grecia la pauză sau mi se pare mie?
1: Nu. Spania, Spania. Păi ți-am zis, deci mi-a zis, am vorbit la agenție.
6: Păi nu, din ce răspund copiii astăzi? La Radio Copiilor, că facem harta noastră.
14: Viața Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan, din Baia Mare, am 7 ani. Și unde mă duc eu cu mașina în care sunt eu acum?
1: Ia auzi, ce să vezi?
14: A lui mami și a lui tati.
1: Da.
14: Mă voi duce în Grecia. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiș cu sclipici. Și sper că ați văzut că mi-a venit dinozaur.
1: Da, se vede, da.
6: Nu că ți-a venit, dar îți vine foarte bine. Ia, surioara.
14: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
6: Surioara lui Tudor Mureșan are zunicorn.
1: Ema, tu te duci în vara asta la Mallorca?
2: Aș vrea să mă duc la Mallorca, dar o să mă duc în Creta.
1: Abia
2: aștept, Doamne, deci știți cum, când avem ultima emisiune, nu știu exact când.
1: Da.
2: M-am urcat în mașină, am plecat și mă întorc.
1: Cum mă, cu mașina până în Creta?
2: Păi de ce are?
1: Ajungi în...
2: În două zile. Păi imaginează-ți că m-am dus în Portugalia cu mașină.
1: Corect, atunci da.
6: Mara și Cătălin din Timișoara, bună dimineața.
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mara din Timișoara și am 11 ani.
16: Eu sunt Cătă din Timișoara, am 8 ani.
15: Și noi o să facem turul României cu mașina. La revedere, Radio Zoo.
1: Un fel de radioaventură.
6: Și noi cu autorulota.
1: Da.
2: Ne vedem pe traseu, colegii.
6: Eva din Oradea are 4 ani și ne spune planul ei de vacanță. Traseul.
17: Eu sunt Eva, am 4 ani și din Oradea. și unde merge în vacanță, spun la bunicii mei, la Godizeo.
0: La? Dizeo.
2: Ce tare, mă așteptam să zic că la bunicii mei, la Porsche, la Vrig, la
1: mă duc și eu la bunica mea, la Majorca.
0: Păi cum ai tu la Kitzbühel, așa Kitzbühel, nu are și fata asta la Lago Dizeo.
1: Nu mă duc anul ăsta în, la bunica mea la Kitzbühel, pentru că a băgat în Airbnb și nu mai am un bloc.
0: Narin din Brașov.
1: Nu se aude.
0: Dar nu se aude, stai.
2: Nici ție nu-ți merge microfonul.
0: N-am auzit la mare, am înțeles, dar nu s-auzeam foarte bine. Aida din Cluj, neața.
18: Neața Radio Zoo, eu sunt Aida din Cluj, am 8 ani și eu merg peste 2 luni în Egipt. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Adică pe 3 august, nu?
1: Da. Mă, da, copiii care au anul ăsta clasa 8-a, la admitere.
0: Dar noi care o să avem cu fetele anul viitor bacul?
1: Voi.
0: Deci tu nu... Nu dă bacul la mână?
1: Da, dă ea, nu dau eu, eu nu mă duc.
0: Ha?
1: Nu mă prezint.
0: Sau poate să facă cum a făcut Malone în Băieți de Oraș, Golden Boys.
1: Ce a făcut?
0: Și-a angajat actor, dublură. Și s-a dus și-a dat bacul pentru el.
1: Super!
0: Copii fericiți, părinți fericiți, bună dimineața!
19: Da, venește-mi tutile!
0: Ia uzi, unboxing! Hai să vedem unboxing în timp real.
1: Desfaci acum?
0: Da.
19: Aproape, doamne, băt! Două. Ce am însoia?
0: Trei.
19: Ce? Paia. Yeah! Uite-ți pe ale stoia. Și ăsta e luamnă, da?
0: Am înțeles. Și aia mică din scaunul pentru copii.
20: Da, iubita.
0: Aia zice, și-a lui tataia?
20: Punem la centură, da?
1: A, păi ce, dă-mi și lui tataie?
0: Păi nu știu, că au, le-a venit mare pachet mămica, eu cred că a pus...
1: Dar cât i-au luat, mă, nene? Trei?
0: Trei, da. A ținut coletul în mașină și l-a dat în dimineața asta, în drum spre grădini și spre școală.
1: Ia uite.
0: Frumos, bucurie mare. Neața...
21: Până dimineața, Hadea, eu am 5 ani. Eu am 6 ani și sunt în Brașov. Și eu o să merg cu părinții în Bulgaria.
0: Frumos!
22: Bună dimineața, Radio, mă numesc Anais, am 10 ani și sunt din Brașov. Vara aceasta mă voi duce în Albania, Tenerife și Olanda. Hai. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Mamă, ce traseu. Că vorbim de 3 puncte
1: foarte depărtate.
0: Hai, ai, ai, ce, ce traseu de vacanță.
1: Tenerife.
23: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Loredana din Sanic, Moldova. Și dacă ar fi să aleg de unde să fac vacanță, eu aș alege la mare.
0: Bun.
23: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Bă, mi-a ajutat mult de tot rubrica asta Radio Copiilor, că niciodată n-am fost așa dezorganizat. Bine, problema e că se și vrea în locuri diferite.
1: Unde?
0: În stiluri diferite. De exemplu, acum Roa vrea cu autorulota. Bruce s-a trezit că...
1: Ea n-a fost, nu?
0: Ea n-a fost niciodată cu autorulota. Astea mari nu mai vor cu autorulota.
1: Da.
0: Și nu știu, e... E inima ruptă în două. Ce două?
2: Să faci două vacanțe, una...
1: Du-te în Puglia.
0: Păi, da, da.
1: Bari, zona aia foarte frumoasă.
0: Două, două, dar cu toată lumea.
2: Păi da, știu,
1: ce vorbești?
2: Faceți compromis.
0: Neața.
24: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carla din Piatra Neamță. Am 7 ani și eu peste o lună o să plec în Bulgaria. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici.
1: Pa, pa, vacanță plăcută, copii. Haideți cu catalogul vacanțelor.
25: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Lăduț din Focșani și am 8 ani. Și unde o să mă duc eu este în Portugalia, în Madeira, peste o lună și jumătate.
1: În insulă.
25: Pupici cu sclipici, spor la cafeluță.
1: Ce fain e Madeira.
0: Nu e Ronaldo de acolo?
1: Ba da.
0: Madeira.
1: Nu-i,
0: adică nu-i acasă.
1: Aeroportul nu poartă numele lui? Sau...
0: Ba da. Bună dimineața!
26: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Emma din București. Am 7 ani. Și ce hartă am eu este că am plecat în Tasos și m-am întors. Și,
0: deja?
26: Și o să plec în Sivota și după aia întoarsă-ți din nou. Papa radiozul spărta cafeluța, pupici cu slipi.
6: Băi, asta îmi place, mă, că la vacanță asta nu renunțăm m-a orice
1: pe mine. M-a bătut pe mine.
6: Te-a bătut, e grecoai că de-aia...
3: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani, iar eu voi merge în vacanță în Italia. Papa Radio Zoo, spăr la cafeluță, pupici cu slipici.
6: Deci Grecia conduce, Bulgaria mi se pare pe locul 2, Italia e pe 3. Din ce zic copiii acum?
1: Da.
2: Spania și Portugalia.
6: Mulțumim, mulțumim, Loredana. Am dat-o pe Loredana?
4: Bună dimineața, Radio!
6: Da, am dat-o pe Loredana. Cred că nu, am dat-o pe Natalia în dimineața asta. Salut, Natalia!
5: Dimineața, Radiozu, eu sunt Natalia, am 6 ani, sunt din Timișoara și ce vreau să vă spun eu este că unde voi merge eu în concediul anul ăsta este așa, la Mare în Task.
6: Frumos! A rupt!
5: Papa Radiozu, spor la capeluță.
6: Dar pe ce traseu se merge din Timișoara? Se merge pe alt traseu, nu?
2: Păi, da, cred că
6: e aproape cât din București, adică nu e distanță mai mult.
1: Cred, nu știu pe unde să...
6: Bună dimineața! Hai să mai dăm un singur mesaj.
7: O să stau cu părinții mei și o să ne distrăm împreună.
6: Oriunde?
7: Doar că de ori va avea... Nu mereu o să stau cu ei. O să stau de ori și cu bunica.
6: Foarte bine. Și în timpul ăsta, sora sa, dacă ți-a auzit, foșnea ceva.
7: Și o să...
6: Ce?
7: Ne distrăm împreună.
6: Nu-mi zi.
7: Doar că zi. De ori va avea...
6: Unicorn.
7: Nu no. Mereu o să stau cu ei. O să...
6: Desfăcea o gofră și o mânca.
1: Am înțeles. Da, Florin Cristea, bună dimineața. Cârstea, bună dimineața, zice, bună. Noi o să mergem în România când ne permitem.
6: Bravo! Da, bine, vă mulțumim mult de tot, dragi copii. Hai că ne-am făcut o idee despre harta radioului copiilor de vacanță. Să știm pe unde vă căutăm vara asta, dacă ne va fi dor de voi. Prin Grecia, Bulgaria, Spania, Portugalia.
1: Și dacă sunteți cu minți, s-ar putea ca pe unul dintre noi, deci nu pe toți odată, să ne ia părinții cu voi în vacanță.
6: Bă, dar nimeni n-a zis România, litoral românesc. Unul n-a zis. Nu-și la mare, la noi.
2: Nu-și permit.
1: Nu mă, merge multă lume.
6: Ha? La Nagaro, acolo, la festival. Cum se
1: Plaja Nagaro.
6: Cum se numește, mă? Festivalul...
1: Nagaro.
6: Nu, mă, Nibiru. Stațiunea Nagaro. Nibiru. Ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața de 3 iunie.

0: Ford Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretul Borg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
0: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan era așteptat încă de ieri să vină cu numele noului premier, nominalizarea însă întârzie. Palatul Cotroceni a amânat momentul din cauza absenței unei majorități clare în Parlament. Numele intens vehiculat rămâne cel al lui Eugen Tomac, lider PMP și consilier onorific al șefului statului. Iar președintele insistă pentru un cabinet de tehnocrați, o formulă pe care partidele nu îmbrățișează. Începând de astăzi, Dacia și Renault lansează un nou program de plecări voluntare. Vizate sunt aproximativ 200 de persoane angajate aici. Cei care acceptă încetarea contractului de muncă prin acordul părților vor primi compensații de până la 210.000 de lei. Asta în funcție de vechime. Cea mai mică sumă, 45.000 de lei, o vor primi cei cu 2 ani vechime. Între timp, vânzările de automobile au scăzut cu 10% în primele luni ale acestui an față de 2025. Cu toate astea, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România anunță că luna trecută, matriculările de autoturisme noi au crescut cu 7%. Prima poziție în top 10 în matriculări este ocupată de Dacia. Urmează în ordine Toyota și Skoda pe 3. Un sandwich cu o tonă și jumătate de carne n-a putut fi omologat și trecut în cartea recordurilor. Motivul: mulțimea adunată să vadă recordul a mâncat sandwich-ul. Acesta a fost pregătit pe o stradă din orașul Rosario, din Argentina. A măsurat 750 de metri lungime și pe lângă carne s-au folosit peste 1000 de pâini. Organizarea însă n-a fost cea mai bună, a lăsat de dorit, mulțimea a fost înfometată, scrie presa. Oamenii au rupt gardurile și au mâncat o mare parte din sandwich-ul uriaș. Reprezentanții Guinness World Records n-au putut efectua măsurătorile necesare, prin urmare, recordul nu a fost înregistrat oficial. Și la sport, Sorana Cârstea nu va urca în clasament. După eliminarea de la Roland Garros, deocamdată se menține pe locul 18 mondial. În funcție de ce fac celelalte jucătoare rămase în concurs, în cel mai rău caz ar putea coborî pe locul 20. De pe zgura de la Paris, Sorana revine acasă cu un premiu de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Mexic și Africa de Sud sparg gheața la campionatul mondial. E primul meci care se joacă la ediția din acest an. Partida se vede pe Antena 1 pe 11 iunie de la ora 22, ora României. Meciul se joacă pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. E unul dintre cele mai mari stadioane din lume. Inițial avea o capacitate de 105.000 de locuri. De-a lungul timpului, numărul de locuri a scăzut până la aproximativ 85.000 după o serie de lucrări de modernizare. Stadionul Azteca a găzduit și meciurile de deschidere și finală ale cupelor mondiale din 70 și 86. Se încălzește ușor astăzi, așteptăm maxime de până la 30 de grade, va mai ploua doar prin estul țării și la munte, spre seară însă ploile se mută și prin vest. În București cer variabil, 27 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 16 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: decât imnul campionatului mondial. Busto și nu e tare? Morenito. Ina.
1: Da, mă, uite, putea
0: România
1: să fac ea.
2: Eu nu simt dai-dai-ul ăla lui Shakira ca fiind așa.
0: Hai că încă n-a început campionatul. Vedem cum ne-o dă, cum ne-o...
1: Mai bună a fost ala din Africa, ca imn.
2: Waka, waka, da, adică imnul n-ar...
1: Era ceva.
0: Sunt ani și ani, ce să facem?
1: Asta, dari, dari, dari, dari.
0: Bă, unele lucruri însă rămâne schimbate. Că nici la ala din Africa în 2010 n-am fost, nici la asta nu suntem. În rest, deci lucrurile se schimbă.
1: Shakira asta ne poartă ghinion.
0: Și eu zic. Și eu zic la fel. Bună dimineața, 8 și 13 minute. Întorcându-ne la noi în țară, situația e groasă. V-a spus Tea Teodorescu. Vorbim despre pierdere de locuri de muncă, nu? Cum a zis, concedieri voluntare.
1: Da,
0: cum?
1: Se pleacă sub formă de voluntariat în...
0: Am uitat un pic pe piața auto din România.
1: E jale.
0: Și marea jale este următoarea. Dacia, anul trecut pe vremea asta, avea 31% din toate mașinile care se vindeau în România. Luna mai 2026, deci un an mai târziu, Dacia are 12% din totalul înmatriculărilor de autoturisme, deci a pierdut mai mult de jumătate. Una din trei mașini anul trecut, pe vremea asta, era Dacia, care se înmatricula. Astăzi, doar una din 10
1: e Dacia.
0: 12 din 100 sunt Dacia. Logan nu mai este campionul înmatriculărilor. Dacia Logan a matriculat în mai, atenție, doar 435 de exemplare. Asta înseamnă cam 10 pe județ. Cel mai înmatriculat model auto din România este Dacia Duster, și el în scădere, vreo 900 și ceva de unități, dar totuși cea mai înmatriculată mașină. Așa. Pe de altă parte, Toyota, marca de import cea mai vândută, a matriculat 1147 de unități, Skoda urmează, Volkswagen, MG și BYD. Cam astea sunt în top.
1: În top.
0: Astea sunt cumva mărcile auto care au reușit să nu scadă piața foarte mult, pentru că Dacia a scăzut mai mult de jumătate, însă piața a scăzut cu 10%.
1: Băi, știi de ce au scăzut? Nici n-au avut campanie la Radio Zoo.
0: Ce să vezi? Nu vreau să te...
1: Ce să vezi, da?
0: Adică... Nu vreau să-ți iau numărul de matriculare.
1: Nici nu am. Că nu conduc, n-am, sunt...
0: Ba da, știi care e numărul tău de matriculare? Ai număr... Nu știți?
1: Biz.
0: Numărul de matriculare al lui Daniel?
1: Bizdigan.
0: El merge cu număr de satul mare. E
1: da.
0: SM.
1: Da.
0: Art.
1: Smart.
0: Ăsta e numărul.
1: Mulțumesc,
0: deci dacă vedeți...
1: mulțumesc.
0: Un număr de matriculare cu SM23ART, ăla e Daniel Buzdugan.
1: Da, mulțumesc mult.
0: Dar chiar ți s-ar potrivi.
1: De satul mare, nu?
0: Nu vrei să-ți înmatriculezi?
1: Da.
0: Una?
1: Da.
0: Ce ți-ai înmatriculat tu așa?
1: Una peste bot. Ce mașină?
0: Da.
1: Dacă aș fi să-mi iau acum o mașină?
0: Da. Uite, ia-ți un Logan, domnul Buzdugan, să crești tu un pic piața.
1: Bă, mi-aș lua un Duster, sincer.
0: Un Duster?
1: Da.
0: Da, problema e când te uiți la mașinile din clasa Duster, de la alte mărci, și le vezi prețurile.
1: Acolo e bătaia peștelui.
0: Și asta vă zice unul care ultima achiziție pe care am făcut-o
1: pentru familie
0: a fost, da, Duster-ul Duster pentru tata. Deci zic cu tot, cu toată dragostea pentru Dacia, că alte materiale, altă tehnologie, altă... alt sunet, e complicată treaba. Pentru Dacia va fi foarte, foarte complicată treaba în următorii ani și pentru toți constructorii europeni de autoturisme.
1: Da.
0: Uite, Duster a ajuns la 30.000, băi, nu se poate, mă.
1: Mam.
0: Băi.
1: Cât?
2: Nu e o problemă dacă e 30.000, dar să ofere...
1: Cum, mă, 30.000, mă, nene?
0: Da. Uite, păi s-a scumpit și Dacia, e la preț cu alte mașini de top. Cum să aibă Dacia vânzări dacă tot lăudați BID? Acum noi suntem groparii Dacia.
1: Da, exact.
0: Noi suntem groparii.
1: Toată țara, da,
0: Dacia.
1: A fost Păi, și ce am zis ceva rău?
0: Măi, lumea nu mai poate să... Ca să ne înțelegem asta cu reclama, că faceți reclamă, că... Eu cred că în 2026 lumea nu mai poate să fie prostită. Adică degeaba zicem noi,
1: ba, da,
0: că avem campanii cu BYD, conducem și așa mai departe. Dacă oamenii nu se duc în showroom și găsesc altceva față de ceea ce zicem noi, nu o să-și ia mașinile respective.
1: Nu, mă, poate fi prostită. N-ai văzut, sunt aia care își dau buletinul, își dau și oameni cu pregătire, oameni cu facultate, oameni care își dau datele de pe card.
0: Știu, dar acolo e o chestie de impuls. Achiziția unei mașini nu e o chestie de impuls. Adică stai, vezi, compari. Și la testul ăsta al comparației, din păcate, cu toată dragostea, repet, unul care ultimii bani pe care i-a dat pe mașină a fost pentru o mașină românească, pentru o Dacia, vă zic că nu mai stă în picioare. Nu mai stă la comparație. Ceva trebuie să se întâmple. Și asta cu să protejăm industria românească. Păi iertați-mă, dar Dacia Spring nu e industrie românească, e doar asamblare românească. E ca și cum aș lua...
1: Da, sunt niște... E fabrica acolo, sunt niște oameni
0: care asamblează.
1: Muncesc,
0: că,
1: nu, românii.
0: Dacia Spring vine gata asamblat. Nici măcar nu se asamblează
1: aici.
0: Vine
1: din China.
0: Da.
1: Se leagă trotinetele acolo, frumos, pac.
0: Am pus mâna pe un fenomen de Mazda CX-60 full cu doar 50.490. Bravo. Neața, eu am un Logan 2025 și sincer sunt foarte mulțumit. Am făcut zilele trecute un drum dus întors România-Austria și s-a comportat foarte bine, consum foarte mic.
1: Știi ce e la bătaie cu Dacia? Adică cum văd eu lucrurile așa, Suzuki Vitara.
0: Suzuki. Da, nu știu, nu, n-am... Cu modelele noi nu le-am condus, nu știu. Din cauza blocării canalului Ormuz, Dacia Logan nu a fost livrată, iar oamenii s-au reorientat către Duster, ne zice cineva. Asta pentru că Loganul se fabrică în Maroc, nu?
1: Deja?
0: Eu așa cred, că Loganul se fabrică...
1: Sau o parte.
0: Dacă nu...
1: Sau anumite modele.
0: Nu știu. Nu e problemă că e 30.000... A, asta e, răspuns tu? Emma?
2: I-am răspuns eu că n-am apucat să zic, că spun, se plângea ascultătorul nostru că e 30.000 de euro o Dacia, dar poți să dai 30.000 de euro pe o Dacia în condițiile în care se ofere și chestii de 30.000 de euro. Și mai cred că piața asta a scăzut și datorită faptului că s-au fabricat foarte multe modele foarte bune, dar e și o chestie în mentalitatea noastră, cumva, că Dacia ar trebui să fie ieftină. Și s-ar putea să fie și asta o problemă.
0: Așa ne-a obișnuit Dacia să fie ieftină. Ea așa a ajuns cea mai vândută mașină.

0: Ar fi și mai dramatic în vânzări.
1: Da, am putea face, uite, dacă am fi director de vânzări la, la Dacia, m-aș duce peste Vatican. M-aș duce la Vatican și aș arăta poza cu Papa Ioan Paul al II-lea. Sau, nu, nu Papa Ioan Paul al II-lea. Care a fost mai... care am... Înainte de ăsta care e acum.
2: Benedict.
1: Nu Benedict.
2: Francisc.
1: Francisc, da.
2: Da.
1: Francisc a venit în România de la Otopeni până la Palatul Parlamentului. Dacia Duster.
2: A mers cu ce i-am dat noi.
1: Și arăți o poză. Vatican, nu vreți să cumpărați un lot de... Hai, nu 50.000, da? 25.000 de mașini de astea pentru tot clerul.
2: Deși totuși, Loganul ăla de la Nürburgring a făcut senzație. Adică cu două săptămâni eu cred că vor crește vânzările.
3: Da, vine o coace în țara noastră, Loganul ăla care s-a urcat pe separatorul și da, de viteză și a stat foarte bine, mersi. Nu e un indicator de performanță, totuși?
2: Am un Logan 2021 luat de nou. Nu-l recomand nici la dușman, sunt la a doua turbină și multe defecte de fabrică. Băi, situația e cam așa. Știu pe cineva care știe pe altcineva.
1: I know somebody who knows somebody.
2: Ca să nu dau direct. Deci omul vindea doar el. Era agent de vânzări la un showroom care comercializa Dacia. Vindea cu zecile. Mai ales când era programul Rabla, să ajungea la 70 de bucăți vândute de un singur agent într-un showroom. 70 de bucăți de Dacia.
1: Da.
2: Lunile astea din 2026 au fost luni în care a vândut 4, 5, 6.
3: Deci la jumate.
2: Ce la jumate? La chiar de 10 ori mai puțin. Deci erau luni, repet, cu programul Rabla anul trecut, în care anul trecut, acum 2 ani, în care vindea 70 de bucăți. Numai să faci 70 de contracte de vânzare, cumpărare. Îți dai seama cât muncea omul ăla, că nu ajungea la copii, și acum a ajuns la 5, 6, 7 bucăți pe lună. E groasă treaba. Însă dacă e să vă recomand o mașină, vă recomand o mașină fabricată la Pitești, care vine direct cu GPL.
3: Ce mașină?
2: Dacia, nu știu.
1: Duster?
2: Cred că e Logan sau Duster, nu știu. Vine direct cu GPL pe ea.
1: Păi Duster are și
2: ai opțiune. Dar varianta asta cu GPL
1: only
2: este cea mai bună variantă economică. Te costă mai puțin decât o mașină electrică, credeți-mă.
1: Pe bune?
2: Asta dacă nu încarci undeva gratuit, adică de la panouri solare. Da, și vine instalația de GPL gata din fabrica.
1: Și doar pe GPL, atât,
2: nu? E GPL plus
1: benzină.
2: Benzină.
1: Da, am auzit de... S-ar putea să fie Bigster-ul.
2: Sunt mai multe, cred că merge și pe Bigster. Sigur este pe Logan. Cele mai multe Loganuri au fost cumpărate pentru Uber Bolt și Loganul vine cu GPL. Uite ce zice și Floppy. Eu am Logan 2023 cu 60.000 de kilometri, cu gaz din fabrică, da, cu GPL, și nu am avut nicio problemă cu ea. Consum 10,5% în oraș, 8% în afară. Vorbește de GPL, nu de... Așa, dragilor, avem două mașini Duster, cea veche de ani de zile și încă merge foarte bine, sunt turate și mers cu ele pe drumul forestiere și merge încă excelent. Noi suntem încântați de ele, zice Andreea.
1: Eu am Logan de nou luat, model 2023 GPL benzină, sunt foarte mulțumiți, am fost până la Atena și înapoi. Am făcut
2: cât?
1: 35.000 de kilometri.
2: Bravo!
1: Am 35.000 de kilometri făcuți.
2: Am Dacia Jogger benzină și GPL din 2022, am 145.000 de kilometri.
1: Cum se cheamă? Dacia Yogurt?
2: Dacia Jogger în 4 ani are 145.000 de kilometri.
3: Are you Jogger with me?
2: Am un Logan 2022 pe gaz, 114.000 kilometri, nu i-am făcut doar schimbul de ulei la 15.000 și foarte multe drumuri prin Europa. Sunt super mulțumit, calitate-preț.
1: O altă treabă, pe Bigster există variantă cu GPL, benzină și hibridă, autonomie 1500 de kilometri. Da, mă, Bigster-ul.
2: Neața, mi-am achiziționat un Duster acum 2 luni, are GPL din fabrică, cutie manuală, deja am făcut 7.000 de kilometri, am dat 24.000 de euro, sunt foarte mulțumit de el. Deci pe consum, cu GPL, cu Logan, nu există concurență pe piață, adică o mașină care să meargă mai ieftin și să n-ai probleme cu ea. Cât costă, spuneți-ne și nouă, cât costă un plin la GPL? Că e ceva foarte, încă ceva foarte ieftin. Bună dimineața, ne-am luat Bigster din aprilie 2026, GPL, benzină și electric, autonomie 1200 de kilometri, testați de mine.

0: Interiorul este într-adevăr cam dur, dar e ok pentru 31.000 pe care l-am dat pe el.
1: Cât? 31.000? Nu-i ieftin.
0: Da, da, e cum mă, electric, gaz și benzină. Cumnatul meu are Logan 2024 cu gaz din fabrică, 1.0 TCE, e suficient pentru România. Costă 180 de lei plinul și care e autonomia la GPL? Pentru că știi că dacă nu, dacă se termină rezervorul de GPL, el ia merge pe benzină.
1: Ia uite, tată, am găsit la mașini, mă uitam, fabricat în Japonia, scrie pe, adică e garanția calității, Subaru Forester, bă, și e Forester, adică nu-i arat. Zi-mi cât crezi tu că e suma.
0: Din ce an?
1: 2026, ultimul model.
0: 40.000?
1: Mai taie?
0: 35.000?
1: Mai taie? Forester.
0: Nu știu, nu știu.
1: 30.000 de euro Foresterul cu tot cu TVA. Adică între...
2: Păi da, da, depinde dacă are opțiune sau nu.
0: Cât Dusterul? Nu știu ce opțiune
1: ce are. Ce zicea Ema?
2: Depinde de ce opțiune are. Că dacă e Forester 25.000 și este cheală, cum zicem noi românii, s-ar putea să nu fie vreun alișveriș. Dar mă gândeam, Dacia asta cu GPL îți mai ocupă din portbagaj sau... Ai por bagajul la liber?
0: Nu, cred că ți-o ocupă din... nu mai pui roate de rezervă.
1: Ema, la banii ăștia îți iei tule. Îți pui tule deasupra.
0: Da, uite, ne zice cineva că un plin GPL e vreo 180-190 de lei. Ai 200 de lei, plinul, și a făcut un ascultător 700 de kilometri. Alții spun 550, alții spun 600, deci pe acolo. Nici la electric nu e atât de ieftin consumul. Asta dacă, repet, nu încarci de la baterii solare, de la panouri solare, da. Sunt super mulțumit, Logan 2023, am și BMW, dar acesta stă parcat pentru că Loganul e mult mai economicos, evident. Chiar acum la Morning Zoo subiectul este... Nu știu, că vin foarte multe mesaje. Zici că vorbim despre...
1: Bună, dragilor, fără supărare, dar 30.000 de euro pe Duster este foarte mult.
0: Păi da, dar trebuie să faci calculul consumului, cheltuielilor, întreținere și așa mai departe. Poate nu-i mult.
1: Zice,
2: când
1: da,
2: ai banii mult orice, adică...
1: Undeva între 20-30, prin de care Omoda... A, zice de concurență. Omoda, n-am auzit. BYD, Jaeco sunt total superioare față de multe mașini europene.
0: Saeco, mă.
1: A?
0: Saeco.
1: Domnul a scris Jaeco.
0: Dar stai, ce caută, mașină sau espresor?
1: Mașină, ce?
0: Credeam că...
1: Espresso Saeco?
0: Da, nu știi?
1: Nu.
0: Da.
2: Nu știe doar Marzocco sus.
1: Marzocco.
0: Bună dimineața! Cu 43 de litri de gaz faci 480 de kilometri în regim de taxi. Iertați-mă, da. E super afacere.
1: Dețin Toyota Corolla. Mamă, ce mașini. 2021 și nu există mașină mai fiabilă în acest moment. Consum între 4,9 și 5,4 în oraș. Revizie ieftină, etc. Alex din București. Să te țină Toyota Corolla, că sunt super mașini.
0: Cineva scrie, întreținerea Logan a devenit cam scumpă. M-am lovit de toate problemele posibile în afară de motor și credeți-mă că la multe piese sunt mai scumpe decât la BMW sau Audi. Acum, la Dacia e și cum ție norocul, nu?
1: Da.
2: În general, la mașini, cred că e...
0: Nu seamănă două între ele. Bună dimineața, v-ați bătut gura degeaba, soția mea tot nu vrea Dacia.
1: Păi,
0: aici îi se potrivește, nu trebuie să...
2: Hai să facem cărțile, zi tu, ce vrei să-i cumperi soției tale, că te ajutăm. Facem noi vorbele.
0: Da.
2: Zice să împingem, că o facem.
0: Ia-i, frate, atunci autorulotă, dacă vrea autorulotă, autorulotă să meargă cu ea la serviciu. Mi-am luat un MGHS cu 32.000 de euro full, mașină peste Dacia Duster și multe altele, zice George din București. Asta înseamnă, e hibrid, cred.
1: Băi, dar mă uitam aici la noul Forester 2026 Subaru. Mi-aș lua unde ăsta să mă dau prin toate bălțile, prin...
0: Da, și cu Logan, pe... și cu Duster-ul merge.
1: Și cu Duster-ul, da, da.
2: Mamă, eu mi-aș lua un Suzuki Jimny, este visul meu. Un Suzuki Jimny din ăla decapotat, așa frumos.
1: Să spui două boxe în spate.
2: Doamne, super.
1: Păi vezi, dacă te duci în vară în Creta, poți să închiriezi de acolo. De fapt, tu te duci cu mașina de aici, de acasă.
2: Da, da.
0: Neața, eu am un Volvo XC90 2019 și sunt foarte mulțumit de ea. Tank pe șosea, plus că este cea mai sigură mașină pentru familie. Sigur, dar vorbim despre altă, cu totul și cu totul altă
1: clasă.
0: Clasă, da. O moda Jaeco sunt SUV-uri, zice Mirela. Eu știu ce mi-aș lua, Daniel?
1: Mm.
0: Caută Denza Z.
1: Atât. De asta de unde-i?
0: Caută Denza Z. Z, nu Z9. Atât. Ai văzut? Ce zici?
1: Dar de ce nu ți-ai un miniata?
2: Ce vorbești, cum se cheamă? Mă, păi da, n-am știut că jucăm la clase superioare, că așa mă băgam și eu.
0: Păi m-a luat cu Volvo XC90, m-a dus în alte fil. Deci uite-te la Denza Z.
2: Există mașina asta?
0: Există și...
1: Deocamdată mă uit la reclame când am premium.
0: Nu, dar nu căuta pe YouTube, caută poze.
1: Stai mă, că mă uit, am dat de video.
2: It's convertible?
0: Este decapotabilă, da.
1: Dar din ce țară e asta? Unde e făcută?
0: Chinezească.
1: Chinezoică.
0: Da, e modelul de lux, nu de lux, premium, nu știu cum se zice, de la BYD, cum e Toyota și Lexus, așa e tare. BYD cu Denza și e super sportivă lor.
2: Este încadrată la supercar.
0: Da, da, super sport, da. Bună dimineața, ne întoarcem după pauză, că mașini am luat. Da, acum să punem și niște muzică în ele, să vedem dacă funcționează instalația astea, aerul condiționat.
1: $70,000.
0: Ce?
1: Aia. Denza Z.
0: Un, da. Atâta zici tu?
1: Da.
2: Mamă, mi-aș lua, o să vin cu eu în Radio Aventura. Merge și pe GPL?
0: Eu am zis că e peste 100.000, clar. Păi nu, e variantă electrică și variantă hibrid.
2: Mai bine.
0: Pe GPL deocamdată nu i-au pus chinezii, că n-au tehnologia.
2: Este bine la noi că le arătăm cum se fentează economia. Că le spunem noi tot.
0: Ne întoarcem imediat, bună dimineața!
3: Prezintă Promo Hit. Nota bete bicicleta, n-am buchet de desbagheta, la buleta, la jigheta, n-aș un chil de castravete și șose. Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
6: De când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale. Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kaufland ieftin și bun. Se aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Brico!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de mol, napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
15: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
16: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
17: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
19: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
20: Unde plecăm?
19: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
20: Directbooking.ro.
19: Destinația ta de vacanță
20: la un click distanță.
21: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
22: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
23: Subiectul zilei.
24: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
25: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
27: Absolut niciodată.
26: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
27: E ca tine dimineața.
26: Adică bună și pufoasă?
27: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
28: La semnalul următor vei fi ciupit!
29: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
30: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
31: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
32: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
33: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
34: Câștigă cu Fru!
35: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
36: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
35: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
37: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe fru te premiază.ro.
0: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire.

0: Dan.ro.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îmi dă un super vibe de Radio Aventura piesa asta și o să deblocăm opțiunea Radio Aventura în câteva zile, o să vă anunțăm. Nu doar când începe, ci tot traseul pe care îl facem în cele două săptămâni de hălăduit prin România cu autorul Lota, Zu.
1: Ca să vă pregătiți, adică știți cu câteva zile înainte că o să trecem pe la voi prin localitate. Faceți niște sarmale, faceți niște papanași, o pălincă, o înghețată de pălincă, adică să ne omeniți cum ar veni, nu? Că vin musafiri. Și nu e vorba de noi, că această activitate a noastră se vede în toată România și vorba aia, te mândrești să vadă toată lumea cât de frumos te-ai pregătit. Băi, absolut, ce pregăteală, cum spune mama mea, nu? Când a fost în vizită, băi, a fost la o nuntă, a fost la... Mamă, ce pregăteală m-a avut omul ăla, mă, tată, bă. Bă, ce pregăteală a avut. Bun, hai să trecem la lucruri. Avem ministru, avem prim-ministru, nu avem, nu? Nu s-a dat. Nu
0: adică
1: s-a dat.
0: Avem pe cel interimar, nu?
1: Că am văzut un politician român care a zis în felul următor că nu ne asumăm guvernarea decât cu un premier pe care îl decidem noi. Bă, dar n-a zis, bă, omule, fii clar, mă, care noi? Ce înseamnă noi? De la ce unitate militară ești? De la ce serviciu secret? Ce grad ai? Tot!
2: Păi, noi ăștia care am dat jos guvernul, nu? Că nu... Așa se întâmplă dacă...
1: Noi, ce înseamnă noi? Nu-i noi poporul, e noi unitatea, e noi... Habar n-am, nu știu ce... Cine în spatele lui omul respectiv.
0: Bă, ceva se întâmplă în țara asta. Nu știu exact ce, când dacă aș ști v-aș spune. Știți că sunteți prietenii mei, dar nu știu ce se întâmplă în țara asta. Ai văzut cu șeful statului major?
1: Da, bă, tocmai acum.
0: Mai cel mai important om din armata română,
1: da,
0: tu. Că să... nu ministrul apărării e cel mai important.
1: Plus că lucrurile astea se știau de acum un an, am înțeles.
0: Evident, adică... că a făcut niște angajări preferențiale pe la ceva universitate.
1: Unde adică... nu se fac?
2: Păi și ce, mă, e ilegal să faci angajări preferențiale?
0: Da, dar...
2: A, da?
0: Astea nu s-au
1: astea
0: întâmplat
1: știau,
0: ieri în alte.
1: Da, exact, și taman acum.
0: Adică de ce acum, de ce
1: știe, nu
0: a ieșit îți dosarul
1: asta pe
0: Dita
1: parte,
0: mai dosarul la DNA.
1: Pe parte militară.
0: Parte dar militară,
1: pe
0: da.
1: Și pe parte sanitară se întâmplă ceva neexplicabil. Știți pe tânărul ăla de 24 de ani, care a fost internat sărac cu timp de 2 ani la spitalul din Ștei? Nu ți-ai dori vreodată să ajungi la spitalul din Ștei să stai măcar 3 zile. Băiatul s-a infectat cu hantavirus.
0: Unde?
1: Nu știu.
2: Când?
1: Nu stai, știu.
2: Acum de curând?
1: Nu știu, da. Bă, deci omul
0: a
1: stat...
0: umbla Lela.
1: Ce a umblat, mă, Lela? Că omul era internat, deci a stat 2 ani de zile în spitalul din Ștei.
0: A, de 2 ani de zile.
1: Da. Omul e acolo de 2 ani de zile. Și au venit analizele la Institutul Cantacuzino. Opa, tulpină de hantavirus.
0: Știi bancul cu Ștei?
1: A. Ștei?
2: Eu ce nu știu.
0: De virus să mai iei.
1: Dar cum naiba să iei, mă, când e în spital? A făcut sex neprotejat cu dușul, cu bideul.
0: Stai, mă,
1: cu...
0: că nu se ia hantavirusul, mănânc, că nu se ia cu...
1: L-a mușcat șobolanul în somn. Ce se întâmplă?
2: Păi, hantavirusul ăsta e o problemă la plămâni, din ce am înțeles eu. Adică ți afectează plămânii,
0: da,
2: o problemă
0: de...
2: respiratorie.
0: Corona pe nou.
2: Păi atunci de ce ne miră hantavirus?
0: Păi tata, de unde l-a luat? Asta e problema, din Ștei.
1: Că era acolo în spital de 2 ani.
0: Da.
2: Ferească Dumnezeu.
1: De la vă chiuvetă nedizinfectată, cine știe?
2: De la aer condiționat, habar n-am.
0: Știi că noi acum zicem, pe cine dăm vina că a luat virusul? Băi, virusul nu e vina cuiva. Virusul când îl iei, e vina ta.
2: Adică?
0: Și a sistemului tău imunitar.
1: Vina ta.
0: Uite, am fost pe munte cu fetele.
1: Nu-mi
0: și cu antrenorul meu de la sală, cu Alex. Băi, și omul ăla, că a fost soare, vânt, zăpadă, i-a dat cu gheață, sâmbătă acum, în Bucegi, a mers în tricou. Și zic, mă, dar pune-ți ceva pe tine. Puneți un polar, puneți un ceva, un antivânt, orice. Nu. Păi zic, măi, o să răcești. Păi zice, nu răcești de la asta.
1: Dar de la ce?
0: Dar de la ce, frate, răcești? Răcești de la sistemul tău imunitar, pentru că dacă, într-adevăr, astea sunt condiții care
1: favorizează.
0: Care favorizează.
1: Infractorul, da.
0: Dar tu dacă n-ai virusul în tine, nu răcești. De-aia răci în vara, pentru că avem virusul.
2: Păi da, mă, pentru că se întâmplă o gaură neagră în organismul nostru și intră frigul prin oase, adică această vorbă românească a noastră prin oase, adică printr-o boală pe care n-am tratat-o la timp și am rămas acolo cu ceva.
0: La fel e, nu curentul te trage, tu atragi curentul dacă nu ești în regulă.
2: Da.
0: Cu sistemul imunitar, cu sănătatea, cu așa mai departe. Uite, pe Daniel, dacă pe Daniel țineai 2 ani de zile în spitalul din Ștei, da, păi lua Daniel hantavirusul?
2: Absolut, niciodată nu s-ar fi întâmplat.
1: Îl luam, dar îl dădeam mai departe. Dădeam la altcineva.
0: Nu,
1: eu mulțumesc, nu, am mai avut. Nu, luați na. Avem și vești bune despre noi românii. Ne facem imagine bună în Germania, cel puțin.
0: Foarte bine.
1: Domnul Octavian Ursu, îl știți pe domnul Octavian Ursu?
0: Și pe Ursulescu.
1: Nu, e un român de-al nostru, stabilit în Germania, a câștigat al doilea mandat de primar într-un oraș din estul Germaniei.
0: Bravo lui.
1: Da? Deci, domnul Fritz, se poate și invers. Mi-a să v-a plăcut blugi și cu bananele. Ați venit la Timișoara. Da.
0: Deci avem un român acolo primar la al doilea mandat.
1: Da.
0: Vezi că românii când se înșurubează pe o funcție nu pleacă după 2-3 mandate.
2: Dar ce a mai făcut domnul primar despre care am vorbit noi pe aici, pe la matinal? Era undeva în London?
0: Care primar?
2: Era un domn, un român, cetățean român în London, de voia...
1: Nu primar voia, voia să...
0: A, consilier local,
1: da,
0: într-o localitate de lângă Londra, da, partidul...
2: Ce-a făcut? A câștigat alegerile?
0: Nu știu dacă a ajuns consilier sau nu.
2: Păcat.
0: Habar n-am.
2: Îmi plăcea ce...
0: Nu mai știu.
2: Propovăduia.
1: Și vezi bune și pentru bolnavii cronici oncologici. Concediile medicale vor fi plătite integral de la 1 iunie, dacă asta a ajuns să fie veste bună pentru bolnavii de cancer, asta trebuia să fie normalitate.
0: Bravo.
1: Da, le dorim sănătate.
0: Bun, ne întoarcem imediat după pauză, e 8:51 de minute. Urmărim cu îngrijorare și cu interes ce se întâmplă în țară.
1: Ce mai face, mă, Iohannis, apropo de, că ai citat din el?
0: Nu știu,
1: ce mai face Iohannis?
0: Stă parcat, așteaptă următoarea mișcare.
1: Ce face domnul președinte?
0: Așteaptă să ni se facă dor de el. Ceea ce, sincer, nu suntem departe de momentul ăsta al istoriei.
2: La momentul actual la care vorbim este foarte posibil, da.
0: Da, bună dimineața, 8:51 de minute. Revenim după pauză la Morning Zoo.
1: Nu l-am sunat pe Nicușor. El unde face vacanță cu copiii noastră?
0: La Colac.
1: Nu
0: știu. Nu știu dacă și ia vacanță, habar n-am.
1: Păi Iohannis pleca, acum deja era la a treia vacanță.
0: Chiar mă gândeam, zic, bă, dacă era Iohannis, nu aștepta data din 1 iunie să pună guvern, să așa mai departe. Deci el făcea până pe 30 mai, sigur, instala guvernul și pe 1 iunie era plecat, tată, că să dă drumul la sezon.
1: Absolut.
0: Nu?
1: Păcate.
0: Adică deja e târziu în Grecia să merge.
1: Când?
0: Acum.
1: Până în 15 iunie, în Tasos cel puțin.
0: Da, e guluț. Da. Cum e momentul de mers?
1: Da,
0: nu stătea Iohannis acum să pună el guvern în iunie. Doamne, ferește! Mergea liniștit în vacanță, se întorcea în septembrie și vedeam noi ce mai facem. Da, vezi?
1: Nouă ne-au plăcut bananele și blugi.
0: Nu puteam să-l ținem pe Iohannis. Hai, ne întoarcem. Bună dimineața!

0: Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
5: Ai trei de da până acum.
4: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
5: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
6: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
9: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs Lerbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
16: Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
17: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Alvio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
19: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
20: Detalii în regulament. Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
21: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
22: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
23: Ale tale cum sunt?
22: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
24: Kaufland, ieftin și bun.
25: Tehnologie de top aveți?
26: Da.
25: Prețuri bune?
27: Ia să văd foaia.
25: Da, domne.
28: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
29: Clinica Samteț poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
30: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
31: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
32: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes, Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Băi, dar ce mi-am luat-o și în dimineața asta, Daniel.
1: Ce-ai făcut?
0: Mi-am luat-o rău de tot.
1: Cine?
0: De la specialiști. Și morar.
1: Adică?
0: Marian Pană ne scrie: ești dus cu capul în legătură cu virusul legat de imunitate. Cum poți să spui că este vina celui care a luat virusul din spital, că este vina lui? Panara, mă, rău de tot ce ești.
1: Păi, dacă omul era liniștit, era în spital acolo și a venit virusul peste el. Nu? Eu așa mă gândesc.
0: Mă, dar noi mai și glumim în...
1: am înțeles.
0: Ce n-am glumit, am glumit apropo de condițiile favorabile pe care virusii le găsesc în imunitatea noastră, care e adevărat, că de aia altfel ne îmbolnăveam toți de COVID. Unii nu s-au îmbolnăvit deloc de COVID. Dar n-am zis că e vina aluia din spital că a dat...
1: La modul serios.
0: Da.
1: Acolo?
0: Da. Nu-mi permit să vorbesc.
2: Deci nu ești panaramă. Nu se pare o problemă că nu mai reușim să facem diferența între ironie, sarcasm și adevărul?
0: Hai mă, nu fii tu panaramă.
2: Hai mă, lasă-mă panaramă. Pe cuvântul
1: mare panaramă.
2: Mi este teamă să vorbesc, pentru că mie îmi place să fiu ironică,
1: să ne jucăm, băi, frate.
2: Să mă joc cu oamenii, să ne folosim de cuvinte și mă credeți că mi-e teamă? Deci am
1: ei, dar ce o faci pentru...
2: Păi nu, dar mi-e teamă, pentru că...
1: Păi n-am zis eu bine. N-am zis eu bine, hai să facem campania Adoptă un prost și să-i tăiem aripile, adică să nu...
2: Începe cu mine, te rog, Daniel, cu proasta din mine care există și cu care coexist. Problema cu
1: toți proștii... suntem proști.
2: E că, adică cu prostia, nu cu proștii, e că...
1: Să iau în serios.
2: Să ia în serios și crede cu toată convingerea care are dreptate.
0: Da, nu, eu nu n-aș duce-o acolo. Spuneți, frate, ce gândiți, ce credeți, în orice instanță, în orice, în fața oricărei audiențe. Uite cum a făcut fata asta, că se apropie finalul de an, festivitățile de absolvire, și am văzut că și în România acum e cu discursuri. Absolvenții
1: vorbesc în fața profesorilor.
0: Ceea ce e foarte frumos, da? Un fel de laudație.
1: Ca la americani, ca la universitățile.
0: Exact, de la americani am un exemplu cu o tânără absolventă care...
1: Româncă.
0: A urcat pe scenă. Nu e româncă, da? La tupeul pe care l-are...
1: Ia,
0: pare că e român. Fiți atenți, deci ascultați-o cu atenție și după aceea vine o întrebare pentru voi.
3: Just want to say thank you to my mom, my parents, my best friend and everybody that actually supported me through this, except Miss Parker. Genuinely, fuck you.
0: Deci, am mulțumit părinților, colegilor, tuturor profesorilor care au susținut-o, cu excepția doamnei Parker, care, sincer, doamna Parker... Ați auzit ce a zis de doamna Parker, nu?
1: Da.
2: Sincer, mi-a apăsat pe niște butoane foarte nasoale.
1: Ai pe cineva căreia vrei să-i spui?
0: Care a fost doamna Parker la tine?
2: Doamna Parker pentru mine a fost, de fapt, un domn. Domnul Stratica v-a mai povestit eu despre dumnealui, că și doamna Loredana din Onești a făcut matematică cu dumnealui. Bă, acest om m-a scos în fața tablei. De matematică era
1: mai
2: foarte...
1: Mai există,
2: dur.
1: Mai e prof?
2: Nu știu. Chiar nu știu.
1: Domnul Stratica!
2: M-a scos în... Deci fiți atent în situație. M-a scos în fața tablei în condițiile în care nu eram slabă la matematică și eram la cea mai bună clasă de matematică din liceu, dar cerințele lui erau, băi, absurde. Deci ne termina psihologic. M-a scos în fața tablei. Mi-a dat un exercițiu pe care nu am știut să-l fac, cel puțin la prima vedere. Nu mi-a lăsat prea mult timp de gândire. Și am crucișat mâinile. Era o liniște de mormânt acolo, pentru că n-aveai curaj nici să respiri. Și cred că după liniștea aia, vreo două minute, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: bă, ești o tâmpă, n-o să faci nimic, așa handicapată n-am văzut, că stai și te uiți ca proastă. Încetez aici ca să nu... Pentru că chiar mi-a apăsat niște butoane fata asta. Ce vreau să vă spun este că mie, personal, mi-a luat ani de zile să mai pot să am curajul să vorbesc în fața cuiva.
0: Dar asta era în clasa?
2: Să fi fost între a 10-a?
0: A, deci nu era la finalul...
2: Nu? A, nu, doamne!
0: Ai mai avut cu el după aia?
2: Deci mi se face pielea de găină numai cât vorbesc acum, în acest moment. Ani de zile mi-a fost frică să vorbesc. Să spun, n-am înțeles, te rog, repetă, te rog, spune-mi ce ai vrut să spui.
1: Domnul Stratica.
2: Băi, am 40 de ani aproape și acum mă confrunt cu frica asta, pentru că mi-aduc aminte de modul în care omul ăla... m-a numit așa de față cu alți 28 de copii.
0: Deci, dragilor, la 0748111550.
3: Just want to say thank you to my mom, my parents, my best friend and everybody that actually supported me through this, except Miss Parker. genuinely, fuck you.
0: Care a fost pentru voi, domnul Stratică sau doamna Parker? Să ne spuneți pe scurt, poate ne dați mesaj audio, poate ne scrieți, pentru că vrem să facem așa un, un sondaj, un... o hartă a domnilor și doamnelor Stratică și Parker din România.
1: Învățământul românesc.
0: Bun.
1: Băi, n-am avut parte de genul ăsta. Aveam diriginta foarte drăguță, foarte... Bine, uneori mă mai lua de perciuni și spunea buzdugănel. Dispul lui maică. Asta era amenințarea. Și eu când ajungeam acasă, știi ce făceam? Rupeam firul telefonic, că era fix pe atunci. Și... firul telefonic, pac, îl rupeam. Și nu mai puteam să vorbească.
0: Bun, deci răspundeți că după pauză facem, strângem răspunsurile voastre.
1: Audio.
0: Ne bucurăm că primim în continuare fotografii cu copilașii voștri în scaun auto pentru copii, centură de siguranță și plușurile de siguranță care au început să ajungă număr din ce în ce mai mare la voi. Am cumpărat fetiței mele, Erica, un pluș de siguranță unicorn, foarte încântată, deja i-am pus numele Zuzu.
2: Zuzu.
0: Și ne-a trimis și fotografie cu Erica Maria. Ultimele bucăți, ultimele plușuri de siguranță le avem pe Radio Zoo. De acolo aveți link direct către partenerii noștri de la Rubix, care se ocupă de vânzare și de expediere.
1: Și sperăm să mai facă, pentru că cererea este foarte, foarte mare.
0: Este vinătare din spate. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Avem restricții pe podul Prieteniei. 21 de grade s-au făcut în București. Sindicaliștii Sanitas ies în stradă, cer retragerea proiectului legii salarizării, spun că dacă acesta nu va fi modificat, ei vor ajunge să încaseze mai puțin bani. E motivul pentru care de la ora 10 sindicaliștii se strâng în Piața Victoriei, de aici aceștia vor pleca în marș spre Piața Constituției. Brigada rutieră anunță că e posibil să apară restricții temporare de circulație și blocaje majore pe traseul Piața Victoriei, Piața Romană, Bulevardul Unirii. Între timp, astăzi la Ministerul Muncii sunt programați pentru consultări angajații din administrația publică și diplomație, iar mâine vin cei de la justiție. Traficul pe podul Giurgiu Ruse va fi oprit mâine din cauza unor lucrări de reparații. Restricțiile se aplică diferențiat în funcție de tonajul mașinilor care tranzitează podul. Simona Jurca vine cu detalii.
5: Trecerea autoturismelor pe podul Giurgiu Ruse va fi restricționată mâine între orele 9 și 21, în timp ce pentru camioanele de mare tonaj restricția va dura 24 de ore până vineri dimineață la ora 9. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să folosească rute alternative, precum podul de la Calafat sau liniile de feribot de la Bechet, Zimnicea și Turnu Măgurele. Măsura închiderii circulației e necesară pentru a permite turnarea betonului pe ultimii 320 de metri ai podului pe partea românească. Tehnologia cere minimum 12 ore de repaus fără vibrații de trafic pentru întărirea corectă a materialului fără a compromite rezistența îmbinărilor. Lucrările complete se estimează că vor fi finalizate luna viitoare.
0: Păi și dacă se întărește și la îmbinări?
2: Că sunt calculate, sper că...
0: Da. E nici prea mult să stea podul necirculat, că după aia dacă se întărește la îmbinări e nasul, că nu...
1: Da, n-are, nu se mișcă, nu e elastic.
0: Bravo! Noi am făcut și poduri și drumuri și poduri, facultatea
1: eu
0: amândoi.
1: Sunt,
0: eu am făcut poduri și Daniel a făcut drumuri.
1: Eu sunt specialist în separatoarele de dilatație, știi?
0: Rosturi de dilatație.
1: Rosturi de dilatație, da.
2: Altceva.
0: Da. Fiecare are un rost în viață.
1: N-am fost niciodată invitat la un rost.
0: Te ascultăm cu surprizele.
4: Da, continuăm. Germania a stabilit prețul berii la Oktoberfest. Proprietarii de pub-uri își stabilesc singuri prețurile, dar trebuie să țină cont de un interval. Anume, anul acesta un litru de bere la Oktoberfest va costa până la aproape 16 euro. Berea de la festival e preparată special pentru Oktoberfest și are un conținut de alcool mai mare decât alte beri.
1: Gustul de sărbători.
4: Anul acesta Oktoberfest se desfășoară în perioada 19 septembrie 4 octombrie. La sport, toți ochii sunt pe campionatul mondial de fotbal, care stă să înceapă luna asta pe 11 iunie. Anul acesta, în premieră, vor fi mai multe echipe și mai multe meciuri. Chiar și așa, mai puțin de 30% dintre americani sunt interesați de uriașa competiție. Potrivit unui sondaj realizat în rândul americanilor, 66% dintre cele 3500 de persoane chestionate au spus că nu vor urmări sau vor urmări foarte puțin meciurile de la Cupa Mondială. Cupa Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Canada și Mexic, începe pe 11 iunie. Toate meciurile se văd pe Antena 1. Și se încălzește ușor astăzi, maximele pornesc de la 20, urcă până la 30 de grade. Pe timpul zilei ploi doar prin estul țării și la munte, iar spre seară ploile se mută și în vest. În București o zi cu cer variabil, 27 de grade e maxima, acum e soare în capitală, termometrele arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Bun, mulțumim mult de tot, Tea Teodorescu. Răspundeți la întrebarea de mai devreme, care a fost căpcăunul vostru în liceu?
3: My mom, my parents, my best friend and everybody that actually supported me through this except Miss Parker. Genuinely, fuck you.
0: Ca să deblocăm amintirile astea, dă-i cu muzica. Bună dimineața de la Zoo.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: De ce îți dau lacrimile de fiecare dată când asculți această melodie?
1: Deci vrei să mă auzi plângând, să înțeleg, domnul
2: da,
1: Mihai.
2: Da, da.
1: Neața, vă pup și vă îmbrățișez.
2: Neața!
1: Nu știu, chiar nu-mi dau seama. Acum stăteam să conștientizez de ce îmi dau lacrimile de fiecare dată când ascult melodia aceasta.
0: Da, Amanda, dacă ar fi să, să ții un discurs de absolvire la absolvirea liceului, cui ei zice F.U., așa cum i-a zis fata de mai devreme din video?
1: În special învățătoarei, din păcate.
0: Ce a făcut, doamna,
1: nu mi-amintesc să... foarte, foarte multe, dar mi-amintesc bine că făcea așa ca o segregare, pentru că cu mine făcea, cu sora mea care e mai mică cu 3 ani, nu făcea, ca să vedeți ce mentalitate. Eu fiind un pic mai brunetă, eu semăn cu tatăl meu care este de etnie romă, sora mea este mai albă, seamănă cu mama care este româncă și un pic făcea diferențe între
0: Ai,
1: noi.
0: Ce urât.
3: Ce
1: și făceau profesori în general, că am fost la aceeași școală, la același liceu.
0: Și ce îi le transmite profesorilor?
1: Păi, aș vrea să le transmit că îi iertăm. Probabil că asta au primit educație de la părinților, asta au știut. Din păcate, ne-au afectat și nu ne-au afectat. Eu mai târziu, când am conștientizat că nu contează culoarea, ci contează educația și cum ești tu ca om, am reușit în viață. Și doar atât aș vrea să-i transmit, că am reușit în viață.
3: Bravo!
0: Te pupăm, Amanda!
1: Vă pup!
0: Pa, pa, pa! Și-ți mulțumim mult de tot! Deci cărui profesor, cărui...
4: Vrei să arăți middle finger?
0: Exact, degetul înjurător, cum zice Roa. Neața, repetați ce e cu F.U., că nu am auzit.
4: E un fel de F-charm.
0: Bine, îl mai dau o dată.
4: Ia, fiți atenți!
5: My best friend and everybody that actually supported me through this, except Miss Parker. Genuinely, fuck you.
3: Dar numai după aplauzele primite, stai seama că ceva a fost.
4: Ce aprobare! Dar ea era purtătoarea de cuvânt a tuturor colegilor. A avut singura tupeu să-i zică doamnei Parker. Avem imagini cu doamna Parker?
0: Nu, avem doar cu ea. Bună dimineața, hai să mai citim niște mesaje și eventual să mai dăm niște telefoane.
3: Sigur.
0: Astăzi autobuzele STB-ului împlinesc 20 de ani de la intrarea în traseu. Este vorba de autobuzele albe marca Mercedes. Normal, norma de poluare Euro 3, fără aer condiționat la călători. Ia uzi, mă, două decenii cu Mercedes-urile STB-ului.
4: 20 de ani, mulți
0: și mai sunt pe traseu.
4: Mulți înainte, tată.
0: Doamne învățătoare Nicolae Elena, toate degetele din mijloc, din toate mijloacele, zice Gabriela Ștefan.
4: Dar ce v-a făcut, ziceți-ne?
0: Mijlocul, degetul mijlociu profului de fizică m-a lăsat corigent în fiecare trimestru. Piele de găină, amintiri frumoase din liceu. Numai amintiri frumoase au rămas. Stimă Ana din Codlea. Altcineva zice Neața. Stai că avem multe mesaje pe aici. Chiar acum ne pregătim să mergem la festivitatea de absolvire a fiului meu Nicolas, zice Ramona Dinu, clasa 12-a. Nu știu când a trecut timpul, dar sunt mândră de el. Știu că urmează examene multe, dar el nu știe că eu am trecut

0: Și mi-a zis că știa că o să iau notă mare, voia doar să mă motiveze. Bă, da, halul ăsta. Colegiul Național Pedagogic Bacău.
1: Și un mesaj de la Victor, care scrie 4 de 4 și 4 în teză la matematică, clasa 12-a. Practic nu reușeam să înțeleg nimic de la un profesor care lucra doar cu câțiva elevi din clasă. Actuala mea soție m-a meditat în semestru 2. Am reușit să trec bacul cu bine, am terminat arhitectura și am un birou de proiectare. După ani m-am întâlnit cu șefa de promoție din liceu, vânzătoare de magazin în mall.
0: Oh,
1: dacă ai cei 3 de M, cum ne spune Hagi, poți să reușești orice în viață. Dar chiar, care sunt aia, cei 3 de M al lui Hagi?
0: Cei 3 M al lui Hagi.
1: Cei 3 de M. Hai să-l ascultăm pe Hagi, vă rog frumos. Domn Hagi.
0: Mm.
1: Stai un pic. Haideți, doamna Stella Enache, că vorbește regele, doamna Stella Enache. Unde e regele? Aici.
2: Ambiția și munca și mentalitatea, 3 de mână. Că știți că eu îmi place, mă joc cu literele și cu cuvintele. 3 de mână.
0: Cum? Mai.
1: Deci tu ai înțeles că...
0: Poate n-am fost noi atenți.
2: Ambiția și munca și mentalitatea, 3 de mână.
0: Ambiția, munca
2: și... Că eu îmi place, mă joc cu literele și cu cuvintele. 3 de mână.
1: Nu e bine? Deci astea sunt cele trei care te ajută în viață, oricât te-ar lovi profesorii. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Care e pentru dumneavoastră Miss Parker?
3: Doamna Ursu Elena din liceul Neve Carpen Bacău.
0: Ce liceu?
3: Minte că eram o clasă.
1: Jimmy Carter.
3: Carpen Bacău.
1: Harpen, așa. Ce a făcut?
3: Auzit?
1: Da, ce v-a făcut, doamna?
3: Ce a făcut? A venit într-o dimineață la școală, m-a luat deoparte, și mi-a zis că a auzit că fac prostituție.
0: Ce faceți? Prostituție.
3: Da.
0: Pe bani.
3: Da. Eu în perioada aia munceam la un han.
0: La han?
3: În discotecă. Da, într-o discotecă. Era un han, restaurant, discotecă. Și nu uite, munceam acolo, pentru că situația financiară era cum era.
0: Uh-huh.
3: Iar lumea ei probabil a auzit și ne-a zis că a auzit că fac prostituție.
1: La hanul ăla, probabil, practicându-se asta, adică...
3: Nu. Nicio formă, nu. Doar simplu fapt că munceam într-o discotecă.
0: Da.
3: Ea a dedus...
0: Că...
3: Așa. Am suferit ca un câine.
0: Așa.
3: În perioada aia eram și, nu știu dacă pot spune pe radio,
0: da,
3: cuvântul, fecioria nu fusese luată. Am suferit extraordinar de mult. Și da, aș putea arăta degetul mijlociu și mulțumesc.
1: Arătați-l, doamnă, numai să nu fie un polițist în preajmă, atâta tot, adică puteți. Dar
3: am...
1: I-a spus public de față cu toți ceilalți colegi?
3: Nu.
0: A luat-o departe, nu. Da.
3: Da.
0: Mai fetiță, mai tu nu cumva faci altceva?
3: Nu, sincer, acum muncesc în Germania, am familie, am doi copii,
0: da?
3: Muncesc la curățenie într-o sauna, din greu, niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Un lucru vreau să mai specific, probabil avea o repulsie atât de mare față de mine, că în clasa 12-a banchetul, iar copiii care aveau probleme financiare se strângeau bani să poată merge la,
0: da,
3: la banchet. Pentru mine nu s-a vrut.
1: Auleu!
0: Dureros!
3: Da.
1: Cimitir al tinereții mele. Liceu.
0: De la Bacău, da?
1: Da.
0: Păi nu degeaba era Bacovia de acolo.
1: Bacov era de acolo.
0: Se întâmplau niște lucruri.
1: Ne scrie Radu din Arad, profa de biologie, după ce m-a ascultat, mi-a zis: mai ai frați? Eu răspund: da, săraci părinți.
0: Wow. Da. Pe vremea aia nu exista telefon,
1: da,
0: cu cameră.
1: Doamnei Nechifor din liceu Henri Coandă din București, la o materie care se asemăna cu fizica, calcule matematice de rezistența materialelor, ne punea să facem conspect și apoi lăsați corigenți pe capete, scrie Adrian din București.

0: Pitești. Bună dimineața, fata aceasta ne-a răcurit pe toți, scrie Cătălina din Cipru. Da, da, vezi că asta cu... că mulți, raportându-se la acea perioadă, la cimitirul ăsta al adolescenței, mulți spun: da, mă, bine că ne-am făcut asta, că meritam și uite ce bine am ajuns, știi? Adică ei în continuare cred că...
1: a fost un bine.
0: Toată asta, toate lucrurile astea le-au făcut un bine, că i-au călit pentru viață. Băi, nu prea te călești așa pentru viață, că trebuie să... după aia, ani de zile, să depășești toată frica, toată fobia. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Salut! Ce, ești supărat încă?
1: Ești în liceu?
2: Nu, în momentul sunt plecat în Olanda, mă numesc Robert.
0: Așa.
1: Ceau, Robert!
2: Am avut un profesor de matematică în generală. Mai mereu când îl întrebai ceva despre... nu înțelegeai sau ceva, la oră zicea să... duci acasă să înveți, nu avea timp să... nu avea răbdare să-ți explice absolut nimic. Și uite, acum am ajuns în Olanda, lucrez ca și programator.
0: Programator?
2: Preză, da. Programator și operator de laser, trunc, preză, tot.
0: Wow, ce
1: am
0: fain.
1: Înțeles. De câți ani ești în Olanda?
2: Am... de 3 ani.
1: De 3 ani. Și e bine?
2: Am găsit job-ul perfect, să zic așa.
0: Perfect. Cineva ne scrie tot din străinătate, Florin din Eindhoven. Poți să citesc mesajul, Daniel?
1: Vă rog.
0: Pentru mine, doamna Parker, adică
1: doamna
0: degetul mijlociu, este mama lui Florin Ristrei, profesoară de limba franceză. Unde? În Galație, mama, sau unde?
3: Nu știam, nu știu. Știu că Florin Istă este din Galați, dar nu știu dacă mama lui e profesoară, ce și unde.
0: Profesoară la școala numărul 10 din Galați. Știu că nu o să dați asta, zice Florin din Eindhoven. Păi da, dar trebuie să ne spui și ce, de ce e.
1: Da, așa. Să zici de oricine fără să ai motive.
0: Da. Cineva ne zice: proful de fizică Pricope îl cheamă, lăsa toată clasa corigentă și aștepta cadouri. Ne zicea mereu că la test ne pune 3 întrebări, 2 pe care le știe doar el și una pe care nu o știe nici el.
1: Doamne, doamne. Da. E celebrul prof care spune: am primit pachet. Dar știi ce e mișto la proful Pricopie?
0: Pentru
1: Pricope.
0: Că da, Pricope. Asta e?
1: Nu, e
0: glumea. Ai, altul.
1: Faptul că erai cu toată clasa, adică te certa mama acasă, spui: stai, mamă, că toată clasa suntem în aceeași situație, știi? Nu erai doar tu oaia neagră.
0: Exact. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Salut! Încă plângi?
4: Da, încă plâng.
1: Cine v-a traumatizat?
4: Ei, nu ne-a traumatizat, doar că...
0: bine ne-a făcut.
4: Ne spunea mereu, aștepta mereu cadouri, la sfârșitul semestrului se uita pe reviste, vedea un scooter, o ceva, că i-ar plăcea și trebuia să punem toată clasa bani ca să...
1: În liceu? Aleu, cât tupeu!
4: Da.
1: Dar prof de ce era?
4: De fizică.
1: La ce liceu?
4: La liceu auto, din Galați.
1: Din Galați? Și pe proful îl chema...
4: Da. Pricopie și nu mai știu cum, nu mai. Am făcut doar 2 ani cu el, după aia ne l-a schimbat.
0: Aha. E ăsta despre care ne povesteai în mesaj.
4: Da. Și mai erau băieți la țară, îi întreba câte picioare are porcul, îi zicea că 4, după aceea zicea greșit 3, că unul e a meu.
0: Doamne,
1: ai porc acasă? Da. Câte picioare are? Păi 4. Nu, 3, că unul e al meu.
0: Bine, îți mulțumim mult de tot.
1: Cred că vinea cu revista Kaufland în fiecare dimineață, copii. Ia uitați, este promoție la whisky.
0: 9:30, cui vrei să-i arăți dintre profesorii tăi degetul jurător în dimineața asta?
1: Middle finger.
0: Ne auzi?
5: Da.
0: Cine?
5: Alo.
1: Bine ați venit la rubrica asta educativă.
5: Bună dimineața.
0: Ia spune.
5: Roxana sunt din Topoloveni.
1: Da, am de la Majun.
5: Avem un la Majun, da. Avem un liceu aici destul de micuț și de drăguț, cu profesori, să spunem, majoritatea buni. Însă eu am rămas așa un pic marcată de profesorul de istorie, care ne-a fost și diriginte. Nu vreau să-i arăt degetul, dar am rămas așa, nu știu cum, cu...
0: nu,
5: cu oarecare N-a fost nici experiență urâtă, numai că am rămas, nu știu, istoria mi-a fost materia care m-a terorizat ăștia 4 ani. Am făcut foarte multă istorie, nu ne permiteam să facem meditație și eram așa, ceva de genul, acolo am 2, acolo am 10, acum următoarea oră luam iar 2.
0: Era bipolar.
5: Da, nu știu, avea un sistem de a ne, de a ne asculta pe care de multe ori nu prea înțelegeam. Uh-huh. Era ceva de genul cu 10 întrebări, dacă știam să răspundem bine, dacă nu, la loc 2.
0: Dar te-ai mai văzut cu el după ce s-a terminat?
5: Pregătite. Cum?
0: Te-ai mai văzut cu el de atunci?
5: Da, bineînțeles că suntem din, acel, din același oraș. Și? El e un profesor super mișto, adică e distractiv, e așa. Dar că nu e vorba de ascultare, acolo am muream.
0: Bine, îți mulțumim mult de tot și un ultim mesaj mai citim. George scrie: Neața, proful de matematică Lefter Vasile de la Colegiul Național Pedagogic ne-a fost diriginte în 5-8, apoi a rămas prof de mate în liceu, am fost bătuți băieții de el, făcuți în toate felurile, fetele la fel, dar uneori și atinse în moduri neadecvate, era și un bețiv și să poți trece la mate trebuia să faci pregătire la el acasă, unde vedeai toate națiile de avansuri către fetele colege de clasă sau de la alte clase. Un mare deget mijlociu din UK de la un băiat care i-a spus că nu va ajunge nicăieri, căruia i-a spus că nu va ajunge nicăieri. Sunt electrician de 15 ani, project manager full calificat și foarte bine financiar.
1: Absolut. Și asta va fi viitorul în meserii. Nu te va putea da nimeni afară, pentru că AI-ul nu va putea înlocui genul ăla de meseriaș bun la toate, care știe să facă și o instalație electrică
0: cu mâna,
1: și o chiuvetă, să pună și un
0: lucru manual.
1: Da, să refacă o mobilă.
0: Neața, ultimul mesaj, ultimul telefon.
6: Neața.
0: Salut. Cui vrei să-i arăți degetul mijlociu dintre profesori?
6: Profului de mate din liceu.
3: Ba. Mamă, dar toți aveam.
1: Ce liceu, ce nume?
6: Liceu 3 Metidia, nu vreau să dau nume.
1: Da, păi atunci?
3: Păi nu. Faza e să dai.
0: Așa.
6: Și că să ierți.
0: Numele profesorului nu vrei să-l dai?
6: Numele profesorului nu vreau să-l dau.
0: Bun, dar ce ți-a făcut?
6: Până la el am iubit matematica. În general am iubit matematica, am iubit matematica inclusiv pentru admitere.
0: Da.
6: Până la el. Replica lui preferată, când era un rezultat 0, 0 ești tu. Da, se putea mai bine.
0: Și ai făcut matematică după aia în viață sau ți s-a urât cu ea?
6: Am renunțat la tot ce implică matematică după liceu.
3: Din cauza lui?
6: Din cauza lui, da.
0: Și acum ce?
6: Nu mi-a mai plăcut. Am terminat administrație publică, dar nici acolo nu se... Nu e loc.
0: Nu e loc?
6: Nu e loc.
0: Păi la cât de bine administrată țara, nu mai e nevoie de eu.
6: Tocmai.
0: Of, Doamne. Adevărul că un astfel de profesor te poate ori pune pe drumul tău și să te țină toată viața, ori te poate scoate de pe drumul tău și să o iei pe alte câmpii.
1: Dar poți să...
6: Exact.
1: Poate facem data viitoare și cu profesori de la facultăți. Că și acolo e treabă.
3: De la facultate se presupune că mai ai un pic de inteligență emoțională în tine, mai ai cum să vorbești.
6: Da, la facultate le abordezi altfel. Ai o maturitate emoțională, să zicem.
3: Exact,
6: așa.
3: Știi.
6: Intervine EQ-ul ăla.
1: Uite, la Timișoara, deci că la Timișoara au fost prinși niște profesori de facultate care luau bani pentru a motiva absențe. Bă, mi se pare oribil. Adică poți să câștigi bani nefiscalizați făcând meditații. Adică îți dai un pic de interes.
3: Și pe mine în facultate m-a ținut un profesor din anul întâi până aproape de licență la o materie pe care mi-a predat-o doar în anul întâi, dar n-a vrut să mă treacă până în anul trei.
1: Și nu te chema după amiaza, seara, la amfiteatre?
3: Când m-am dus...
6: A, dacă vrei să vorbim despre facultate, există profesori care...
0: Care?
6: Care dădeau 9 și 10 la toți băieții, iar la fete nota maximă era 7.
3: Da, și că se practica asta cu hai să-ți predau la un vin, ci că intra mai bine materia, nu știu, n-am înțeles, n-am experimentat, dar am auzit că intra mai bine.
0: Cu vin?
3: Da. Asta era cerința.
1: La un vin.
0: Să vii la un vin.
3: Zicea că o să-mi arate la un vin.
1: 4 sau 4?
0: Aoleu. Ia auziți aici, să vă răcoriți cu toții, înlocuiți numele doamnei Parker cu numele unui profesor.
1: Popească
7: Ionesca. Just want to say thank you to my mom, my parents, my best friend, and everybody that actually supported me through this, except Miss Parker. Genuinely. Fuck you.
0: This is the end. Doamnelor și domnilor, n-aș vrea să terminăm cu amintirile astea. Totuși, am lăsat în urmă, în școală, în liceu, facultate. Niște lucruri frumoase, niște colegi, niște colege. Tu știi piesa asta, Daniel?

0: Să uităm! Să
1: dragi ne... copii, să vă vedeți de drumul vostru și să aveți încredere în voi, că poate într-o zi o să ajungeți precum unul dintre cei trei H pe care îi avem în România.
2: Care?
1: Cum care? Hagi, Halep și Nadia.
3: Asta e!
0: Stai mă, Năstase, și Năstase, 4, 4 H. Băi, asta cu mama lui Florin Ristei e groasă.
1: De ce? Vin multe mesaje?
0: Foarte multe mesaje. Uite aici, da, a fost și profesoara mea, mama lui Florin Ristei.
2: Era mai exigentă, mă.
0: La liceul Dunărea, zgrip suroaică, deja plâng.
1: Bă, dacă deja plângi, bă, e o diferență.
0: Nu, cred că la piesă plângea.
1: E o diferență între un profesor zgrip suroi, despre care poți să povestești cu zâmbetul pe buze și cu o oarecare miștocăreală, și un profesor care, băi, își pune amprenta pe mintea ta și te deșiră puțin, te frânge.
2: Dar profii de franceză, într-adevăr, eu cel puțin am avut parte de o lună am făcut cu aia. N-a fost ok, dar profa de franceză, Grigoroiu, te-a rupt, ferească Dumnezeu. Deci era mai franțuzoică decât toate franțuzoicele din lume și singura care m-a lăsat corijent. Deci aveam profesori foarte, foarte duri. Ui, s-a trezit asta că îmi strică mie vacanța de vară.
0: Cea mai tare profesoară pe care am avut-o. Dar cum ți-a stricat-o? A, că te-a lăsat corijent.
2: M-a lăsat corijent pe toamnă, a trebuit să învăț la franceză. Bine, știam așa cât de cât mă descurcam.
0: Știi și acum, vorba aia, adică.
2: Oui. Un peu.
0: Oui, ma frère.
2: Pour que je sois très fatigué et très enchanté.
0: Bine, 9:40, ne întoarcem imediat după pauza aici în curtea liceului pentru festivitatea de absolvire.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații. 50...
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
6: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața de la frații Pește, Buzdu și Morar, și de la sora Denisa, Emma. Ce? Ce? Te auzi mai bine din afara microfonului decât de la microfon. Da, vorbește de la recepție, că sigur te auzi, adică...
2: Ia, mergi mai în spate și vorbești.
3: Adică vrei să zici că am și signal, dar de ce, sora?
2: Te aude bine așa!
3: Uite, mă, dar eu, pentru că mie mi-a fost teamă să vorbesc de la domnul ăsta cu despre care v-am povestit. Eu n-am mai vorbit de Ioan.
1: Cum se numește melodia Denise, întreabă cineva. A, pe care am dat-o mai devreme. Se numește An de liceu. Denisa și frații Pește.
3: Băi, adevărat că...
1: și frații Pește. Profesori, profesori, catalog, catalog, catalog și colegi.
3: Îndrăgiți profesori, adică...
1: Așa. Bun.
2: Mai vezi că e criză. Aveți în vedere, aveți în vedere, îmi place vorba asta românească, avea în vedere, dacă mergeți la mare, la noi, pentru că este criză de toaletă pe plajele din România. Bă, la câte lume își face nevoile în apă, eu mă mir că a observat cineva treaba asta. Sincer, chiar ce nevoie era de... Doar să te schimbi, știi, să îți storci costumul de baie la final de zi ca să te îmbraci și să mergi la o terasă, să... No.
3: Altfel te duci la o terasă. Nu știu dacă mai sunt terase, că înțeleg că sunt un pic în urmă cu amenajările.
1: Unde?
3: Au fost niște prieteni weekendul trecut în Mamaia și îmi spuneau că abia acum puși, încet, încet încep să amenajeze beach plizurile alea sau cum se cheamă. Nu știu, n-am fost, vă zic doar ce am auzit. Dacă sunteți din Constanța, să ne ziceți, poate.
2: Mamaia, Constanța, da. Olimp. Deci nu s-au făcut alea, beach barurile, nu?
3: Da, și că sunt în urmă cu amenajările. Oricum, e foarte ciudată vara asta, odată cu fenomenul ăsta El Niño.

0: Adică eu nu cred că am fost în vreo vară în Bulgaria să nu ies cu amendă, în condițiile în care am mers
1: civilizat,
0: liniștit. Așa o să fie și în România asta, liniștiți, pentru că se schimbă codul rutier anul ăsta, o să intre și camerele în funcțiune, o să dea amenzi. Stați liniștiți. Eu nu zic să vă bucurați până atunci.
2: Stați parcați.
0: De libertate, da?
2: Așa că nu vă mai... dacă aveți, eu știu, vreo școală de șoferi de făcut, faceți ca buzlu, nu faceți asta.
0: Ne bulgarizăm...
2: dreapta.
0: O să ne bulgarizăm tare. Bine,
2: ar fi bine să ne bulgarizăm foarte tare și pe partea de curățenie. Deci este foarte curată Bulgaria față de România. Deci mergi prin sate pe la noi, vezi natură, tot felul de plastice, materiale de construcție aruncate. Bă, n-am văzut. Și am...
0: Depinde pe unde mergi. Mai acolo, mai spre mare, e haos și la ei. Arată mai bine satele noastre din sud decât satele lor.
2: N-am fost, dar îți zic pe unde am umblat eu, că m-a luat pe, mi-a băgat Waze-ul și pe niște sate pe acolo, prin mijlocul naturii, și sate sărace, vai mama lor.
0: Dar ce v-a răpit? Așa vorbești despre Waze și că ne-a băgat.
2: Da.
0: Bă, ales
2: da,
0: voi să vă bagi.
1: Nu merge Waze-ul. Deci afară Waze-ul dă foarte multe rateuri.
0: Pentru că nu toate țările folosesc Waze-ul așa abitir cum se folosește în România. Și atunci Waze-ul fiind o aplicație care funcționează
2: pe bază de
0: mulți, de comunitate,
2: informații de la oameni.
0: Dacă nu e comunitate, nu e așa în Elveția. În Elveția degeaba spui Waze, că nu te duce nicăieri. Toată lumea e pe Google Maps.
1: Google Maps, asta voiam să întreb, dacă ai vreo propunere pentru noi.
0: Eu n-am propuneri.
1: Sugestii?
0: Fiecare merge cu ce vrea, cu Garmin, cu TomTom, cu...
1: Walkie-talkie,
0: stație, cu
1: fratele meu, ia zi cum e drumul.
0: Apropo, cine mai merge cu stație în 2026? Salutări, colegii! Hai să dăm o dedicație pentru prietenul emisiunii, tovarășul nostru Gabi Genov, și fratele lui Gabi, e ziua de naștere a mamei lor, Mihai și Gabi, Mihail și Gavril. Magdalena este mama, este ziua ei de naștere, m-a rugat doar un refren să dau din piesă.

0: Elena, aveți niște băieți extraordinari. Dacă vin și la dumneavoastră acasă de ziua dumneavoastră, atunci chiar sunt super.
1: Fericiți și sănătoși și toți împreună la un loc.
0: 9:58, eu aș cam...
2: Ai chișcau?
1: Uite,
2: te duci voluntar?
0: Unde să mă duc?
2: Voluntar?
0: La ce?
2: La armată, nu știți? Ci că 2026...
0: Mă duc voluntar șef de stat major, că văd că...
2: S-a eliberat.
0: E la anchetă domnul Gheorghiță.
2: Măi, ci că anul ăsta este determinant pentru dacă se face sau nu se face armata obligatorie, că statul român are nevoie de 3500 de voluntari. Și dacă se bagă, ciudat, dacă se bagă voluntari, dacă își acoperă cifra,
0: da,
2: e bine. Dacă nu, de la anul armată obligatorie. Dar eu stau și mă gândesc unde o să mai facem armata obligatorie, că toate unitățile militare, clădirile, au fost puse la pământ, au fost vândute, distruse. Unde? La hoteluri? Unde o să faci?
1: La Nibiru.
2: La Nibiru.
1: Da, asta cu armata n-are și o limită de vârstă?
2: Mă, n-ar trebui să aibă.
0: Păi are cum să n-aibă.
2: De ce să aibă?
0: Nu te poți duce la 50 de ani să te înrolezi.
2: Te duci, dar mai încet. Aia că te bagă mai în spate.
0: Ai văzut ce s-a întâmplat anul trecut când a fost aia cu...
2: Nu, mă, trebuie obligatoriu. Bă, ai 60 de ani, du-te-mă în armată. Ai 70 de ani, du-te-mă în armată. 80 de ani, fii și tu acolo ceva.
0: Daniel, nu mai văd să citesc eticheta de la borse cu ăsta. Nu știu dacă e plată sau minerală. Eu de două ore mă uit la sticla asta și nu știu dacă beau din ea, dacă e plată sau minerală. Că nu mai văd.
2: Bă, știi cum
0: de
2: suntem noi?
0: De aproape fără ochelari.
2: Hai și să vă zic cum suntem noi. Un vecin în fața blocului avea... deci aveam niște pisici.
0: Suică, frate.
2: La un bloc unde am stat. Și o pisică, cea mai agresivă pisică, cea mai puternică, era motanul alfa, cum s-ar spune.
0: Așa.
2: Motanul Costică a fost luat în casă. Motanul Costică prindea 2 șoricei pe minut. Băi, frate, după un an, doi, îl scoteau cu forța din casă pe motan. Nu mai voiam motan afară. Intrase în zona de confort.
0: Deci, exact.
2: Nouă, românilor, nu ne e frică de război. Știi de ce ne este frică nouă?
0: Uh-huh.
2: Că pierdem zona de confort. Deci noi suntem ca motanul Costică. Nu mai ai abilitățile, nu mai... Începe război acum, noi nu știm ce să facem. Ferească Dumnezeu.
0: Ferească Dumnezeu să înceapă. Bună dimineața, vă mulțumim mult de tot și pentru emisiunea de astăzi. Stai că...
1: Mai bagi una de la Frații Pește?
0: Nu.
1: A, păcat.
0: Am avut bine astăzi, adică am avut Denisa cu Frații Pește, am avut Igor Cuciuc, însă aș vrea să vă lăsăm cu o melodie. Știi? Să ne țineți minte. O melodie să ne țineți minte, nu?
2: Până mâine, da.
0: E bună rubrica asta? Pe final de emisiune, o melodie să ne țineți minte.
1: De o manieră degajată.
0: E păcat că a trecut o săptămână și n-am ascultat Julio Iglesias în matinal. E ceva neregulă cu noi. Ola la amur se numește cântecul cu care ne despărțim de voi. Ca o maimuță de un lemur, vă pupăm. Ola la amur.

0: cartofele de franceză. Je veux te baiser.
1: Embrasser.
2: Je veux te baiser, știi ce înseamnă?
1: Oh, aleu!
0: Că mi-e dor de școală.
2: Nu, nu, nu.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și mă bucur să fiu alături de voi în următoarele ore. Vom petrece împreună o parte bună din zi până la ora 14 cu muzică bună, informații interesante, energie pozitivă și, bineînțeles, multă voie bună. Dacă aruncăm o privire pe fereastră, vremea nu pare tocmai dornică să ne impresioneze, dar nu lăsăm noi norii să ne fure zâmbetul. Poate că afară e mai răcoare, poate că umbrela va fi accesoriul principal al zilei, dar aici la Sighet FM păstrăm atmosfera caldă și energia la cote maxime. Fie că sunteți la muncă, în mașină, acasă sau pe drum, dați volumul puțin mai tare, luați-vă cafeaua aproape și haideți să transformăm împreună această zi într-una cât se poate de bună. Rămâneți alături de mine și să începem distracția. DJ Snake și Paradise, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM. Bună dimineața, lume!

Dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației, termometrele indică 18 grade Celsius, o temperatură plăcută pentru începutul zilei, chiar dacă cerul rămâne predominant înorat. Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește treptat, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 22 de grade. Totuși, umbrela nu strică să fie la îndemână. Meteorologii anunță averse în a doua parte a zilei, astfel că după amiază sunt posibile perioade de ploaie, pe alocuri însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Până atunci, bucurați-vă de vremea plăcută de afară, chiar dacă cerul este acoperit de nori. Noi păstrăm atmosfera senină aici la Sighet FM. Rămâneți alături de mine pentru muzică bună și energie pozitivă pe 89,3 FM.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
4: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher!

afacere și vrei să ajungi mai aproape de clienții din Maramureșul istoric, la CETFM îți oferim oportunitatea de a-ți face brandul cunoscut exact acolo unde contează, în comunitatea locală. Fie că ai un magazin, un restaurant, oferi servicii sau organizezi un eveniment, te ajutăm să transmiți mesajul tău către mii de ascultători care ne sunt alături în fiecare zi, în mașină, la birou, acasă sau în timpul liber. Realizăm spoturi radio profesioniste, campanii personalizate și soluții de promovare adaptate nevoilor afacerii tale, astfel încât mesajul tău să ajungă la publicul potrivit. Fă-te remarcat, crește-ți vizibilitatea și lasă-ne să dăm voce afacerii tale. Pentru informații și oferte, sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208. CETFM e vocea comunității și partenerul afacerii locale.

Oriunde te-ai aflat, Sighet FM este mereu cu tine. Pe 89,3 FM îți aducem muzica pe care îți place să o asculți, energia de care ai nevoie și compania perfectă pentru fiecare moment al zilei. Fie că îți începi dimineața cu o cafea, ești în trafic, la muncă sau te bucuri de câteva momente de relaxare, noi îți oferim coloana sonoră potrivită și o doză sănătoasă de bună dispoziție. Hituri cunoscute, ritmuri care îți schimbă starea și o atmosferă pozitivă care te însoțește de la prima ora dimineții până seara târziu. Așa că dă volumul mai tare, lasă grijile pe pauză și bucură-te de muzica care îți face ziua mai frumoasă. Sighet FM este mereu aproape de tine, mereu pe ritmul tău.

Sighet FM, fiecare drum are coloana sonoră perfectă. Fie că ești la volan, în drum spre serviciu, pleci într-o călătorie sau te întorci acasă după o zi plină, pe 89,3 găsești muzică bună, energie pozitivă și informații utile pentru trafic. Iar pentru că suntem o comunitate care mergem în aceeași direcție, te invităm să fii cu urechile la Sighet FM în trafic. Dacă observi aglomerație, lucrări pe carosabil sau alte situații care îi pot interesa și pe ceilalți șoferi, trimite-ne un mesaj la 0754 208 208. Împreună facem drumul mai ușor, mai sigur și mai plăcut pentru toți ascultătorii noștri. Așa că păstrează frecvența setată pe 89,3, condu responsabil și lasă muzica să te însoțească kilometru după kilometru. Sighet FM este alături de tine la fiecare drum.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

La Sighet FM, muzica aduce oamenii mai aproape pe 89,3. Fiecare zi are ritmul ei, iar fiecare ascultător are locul lui special în familia noastră. Ne place să fim alături de voi, nu doar prin muzică, ci și prin mesajele, urările și dedicațiile care transformă fiecare emisiune într-o poveste împărtășită. Vrei să faci o surpriză unei persoane dragi, să transmiți un gând bun, o urare specială sau să asculți melodia care îți aduce cele mai frumoase amintiri? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și lasă-ne să ducem emoția ta mai departe în direct, pentru că la Sighet FM fiecare dedicație are o poveste, fiecare melodie transmisă, iar fiecare ascultător contează. Sighet FM este radioul unde mesajele vin din suflet, iar muzica unește oamenii.

Dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației avem parte de 19 grade Celsius. Afară plouă mărunt, este acel tip de ploaie liniștită care te îndeamnă să încetinești puțin ritmul și să savurezi o cafea caldă sau muzica preferată. Cerul rămâne acoperit de nori, temperaturile sunt plăcute pentru această perioadă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până în jurul valorii de 23 de grade Celsius, așa că vom avea parte de o atmosferă destul de agreabilă, în ciuda vremii capricioase. Spre după amiază sunt așteptate în continuare averse, așa că umbrela rămâne accesoriul recomandat al zilei. Dacă aveți drumuri de făcut, circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de trafic. Până atunci, nu lăsați norii să vă strice buna dispoziție. Noi vă aducem muzică bună, energie pozitivă și compania perfectă pentru această zi de miercuri.

Dragii mei, am găsit un subiect interesant, o știre interesantă pe care mă gândeam să o dezbatem puțin. Trăim vremuri în care tehnologia este prezentă în aproape fiecare aspect al vieții noastre. Dar cât de departe poate merge această relație? Un studiu internațional realizat pe aproape 10.000 de persoane din 6 mari economii ale lumii arată că aproape jumătate dintre tinerii adulți cred că în următorii 10 ani relațiile romantice cu inteligența artificială ar putea contribui la fericirea oamenilor prin sprijinul emoțional oferit. Conform Mediafax, persoanele de peste 55 de ani privesc acest fenomen cu mult mai multă rezervă. Specialiștii observă că tot mai mulți oameni folosesc chatbot-urile pentru conversații personale, sfaturi și susținere emoțională. În același timp, apar întrebări importante. Poate o inteligență artificială să înlocuiască apropierea umană? Poate exista iubire fără emoție reală? Și cât de mult riscăm să ne îndepărtăm de relațiile autentice? Diferențele dintre generații sunt evidente. Tinerii obișnuiți să folosească tehnologia zilnic par mai deschiși către astfel de idei, în timp ce generațiile mai mature continuă să considere relațiile umane de neînlocuit. Așa că sunt foarte curioasă să aflu ce credeți. Dragostea viitorului va avea inimă sau procesor? 0754-200-8-208. Sunt foarte curioasă de ce părere aveți despre acest subiect. Iradia și ultimul act de iubire ascultăm acum pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17. Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
4: Solo tú, no tengo nada que perder. te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț.

0: 606-206-212.
1: Asculți Sighet FM.
2: Sighet FM 89,3 FM. Sighet FM.

Dragii mei, astăzi vorbim despre relațiile neobișnuite și despre modul în care tehnologia schimbă felul în care privim dragostea. Iată o poveste care pare desprinsă dintr-un film. În anul 2007, un bărbat din China a decis să se căsătorească cu el, mai exact cu o machetă din carton realizată la dimensiuni reale, care îl reprezenta chiar pe el. Ceremonia a respectat tradițiile locale, iar mireasa din carton a purtat chiar și clasica rochie roșie specifică nunților chinezești. Pare amuzant, dar povestea ridică o întrebare interesantă. Cât de mult s-au schimbat relațiile și ideea de parteneriat în lumea modernă? Dacă acum aproape 20 de ani cineva se căsătorea cu propria imagine, astăzi discutăm despre persoane care dezvoltă legături emoționale cu inteligența artificială. Așa că vă întreb, în cadrul subiectului zilei, unde credeți că este limita dintre singurătate, tehnologie și nevoia umană de afecțiune? Și mai ales, ce vi se pare mai ciudat? Să te căsătorești cu propria imagine sau să te îndrăgostești de inteligența artificială? Nu știu. 0754 208 208. Am o prietenă care îmi spunea tot timpul că în momentul când era tânără nu înțelegea acest

lucru. Bunica ei îi spunea, în momentul când se ruga, îi spunea: Doamne, numai nu-i lua mințile. Cred că o să ajungem și noi să spunem această rugăciune: Doamne, numai nu ne lua mințile. 0754-208-208. Ce părere aveți despre aceste relații mai ieșite din tipar, dacă putem să le numim așa, sau relații amoroase cu inteligența artificială? Aștept cu mare, mare curiozitate mesajele voastre. 0754-208-208.

Dragii mei, continuăm discuția astăzi despre relațiile neobișnuite și despre felul în care oamenii își găsesc afecțiunea în cele mai surprinzătoare locuri. Da, bine ați auzit, locuri. Poate că ați auzit de povești de dragoste la prima vedere, dar aceasta le întrece pe toate. În anul 2008, o femeie din Statele Unite, Erica, a decis să-și unească destinul cu unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale lumii, turnul Eiffel. Mai mult decât atât, și-a schimbat numele în Erica la Tour Eiffel. Se pare că pentru ea turnul nu era doar o construcție din metal, ci o sursă autentică de emoții și atașament. Povestea poate părea neobișnuită, însă vine perfect în contextul subiectului zilei, unde discutăm despre relațiile dintre oameni și inteligența artificială, sau, de ce nu, între oameni și turnul Eiffel. Dacă unii oameni au ajuns să dezvolte sentimente pentru obiecte sau monumente, este chiar atât de surprinzător că alții se atașează de programe capabile să converseze, să oferă atenție și să răspundă emoțional. Așa că revenim la oile noastre, cum s-ar spune, 0754-208-208. Ce credeți că ne așteaptă în această lume a dragostei, a romantismului, a iubirii, a relațiilor între oameni sau între un om și un calculator, a unei inteligențe artificiale, a unui chatbot? 0754-208-208, aștept cu mare, mare interes părerile voastre.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Pe principiul viitorul sună bine, nu știu ce să zic referitor la subiectul zilei. Se pare că în viitor vor exista relații cu inteligența artificială. Am primit foarte multe mesaje de la voi care sună cam așa. Eu rămân la relațiile clasice. Inteligența artificială nu poate să-mi facă sarmale și nici să-mi spună că am dreptate. Deși nici soția nu prea o face, ne-a scris Vasi. Sincer, dacă inteligența artificială îmi răspunde frumos, mă ascultă și nu mă lasă cu sin, are deja un avantaj față de unii foști. Mi-a scris Andreea, nu cred în relații cu roboți, dacă se supără și schimbă parola, ce faci? Ne-a scris Gheorghe. Ioana, eu cred că AI-ul poate fi un prieten bun pentru oamenii singuri, dar iubirea adevărată are nevoie de îmbrățișări, nu doar de emoji-uri. Marcel, dacă mă însor cu inteligența artificială, măcar nu mă mai ceartă că stau prea mult pe telefon. Elena ne scrie, nu mi se pare chiar atât de ciudat. Mulți oameni deja vorbesc mai mult cu telefonul decât cu partenerul de viață. Da, asta este trist, dacă pot să spun așa. Costi ne scrie, eu sunt contra, dacă partenera mea este AI și se actualizează peste noapte, dimineață mă trezesc cu o altă personalitate. Ramona, poate că nu e iubire, dar pentru persoanele care se simt singure, cred că un astfel de companie poate fi de ajutor. Nelu, avantajul unei relații cu inteligența artificială, nu uita aniversările. Dezavantajul probabil își amintește și toate greșelile din ultimii 10 ani. Eu vreau să văd primul divorț în care unul dintre parteneri cere custodia încărcătorului, ne-a scris Cristina. 0754-208-208, aștept în continuare mesajele voastre despre acest subiect, relații romantice cu inteligența artificială.

J Balvin, Ryan și Pal Agua am ascultat pe 89,3 FM. Este la 12:07. Pentru această oră am pregătit pentru voi Irina Rimes cu Ba Ba Ba, Inima Mea Bate, Clean Bandit cu Mama Ada featuring Emilian și Unde, dar și Jason Derulo cu Complicated. 12:07, 0754-208-208. Aștept mesajele voastre în continuare despre subiectul zilei. Încotro se îndreaptă relațiile în viitor, ne îndrăgostim cu inima sau ne îndrăgostim de un chatbot și dezvoltăm relații cu inteligența artificială sau nu? Aștept în continuare mesajele voastre, iar acum ascultăm The Motans și Rămâi cu bine!

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

dragii mei, dacă vi se pare că relațiile cu inteligența artificială sunt o idee desprinsă din viitor, aflați că oamenii experimentează astfel de conexiuni de mai bine de un deceniu. În 2009, un japonez cunoscut sub pseudonimul Sal Naomi a devenit celebru după ce s-a căsătorit simbolic cu un personaj virtual din jocul video Love Plus pentru Nintendo. Ceremonia a avut loc în fața invitaților și a fost transmisă în direct pe internet, stârnind reacții în întreaga lume. La vremea respectivă, mulți au privit povestea ca pe o curiozitate sau chiar pe o glumă. Astăzi însă, când milioane de oameni discută zilnic cu chatbot-uri și asistenți virtuali, subiectul pare mai actual ca niciodată. Până la urmă, ce caută oamenii într-o relație? Înțelegere, atenție, companie, afecțiune. Iar dacă tehnologia ajunge să ofere măcar o parte din aceste lucruri, este de înțeles de ce unii sunt deschiși la astfel de experiențe. În continuare aștept mesajele voastre despre... Ce părere aveți despre aceste noi interacțiuni, nu pot să le spun umane, că nu sunt umane, despre aceste noi interacțiuni între oameni și de inteligență artificială, între oameni și lucruri, nu știu, turnuri și alte lucruri. 0754-208-208. Irina Dimes și Ba, ba, ba, inima mea bate. Oare pentru cine bate?

am revenit cu câteva mesaje primite de la voi. Doru ne scrie așa: dacă inteligența artificială îți spune mereu ce vrei să auzi, nu mai e relație, e campanie electorală. Monica: cred că tehnologia poate ajuta, dar nimic nu înlocuiește o cafea băută față în față cu cineva drag. Ce drăguț! Tibi ne scrie: eu sunt pentru, poate găsesc și eu pe cineva care să nu îmi spună să duc gunoiul. Florina: dacă ajungem să ne îndrăgostim de inteligența artificială, în curând o să auzim: iubito, nu pot vorbi acum, sunt în relație cu Wi-Fi-ul. Petre: eu cred că viitorul va avea de toate relații reale, relații virtuale și oameni care încă încearcă să înțeleagă aplicațiile de pe telefon. 0754-208-208, aștept în continuare mesajele voastre. Unii se pare că consideră că inteligența artificială poate oferi companie și sprijin, alții spun că nimic nu poate înlocui emoțiile și conexiunea dintre doi oameni. Un lucru este sigur, subiectul a stârnit multă zâmbete și multă imaginație. David Guetta și Gone, Gone, Gone ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi vorbim despre relațiile viitorului și despre legăturile pe care oamenii le dezvoltă cu tehnologia, personaje virtuale sau chiar obiecte. Iar povestea următoare este una dintre cele mai surprinzătoare. În anul 2010, un bărbat din Coreea de Sud a atras atenția presei internaționale după ce a organizat o ceremonie de căsătorie cu perna sa preferată. Nu era însă o pernă oarecare, mare atenție, asta schimbă tot, ci una imprimată cu imaginea unui personaj. Poate părea amuzant și chiar greu de înțeles pentru mulți dintre noi, însă astfel de povești arată cât de diferit poate fi perceput atașamentul emoțional de la o persoană la alta. Mai mult, mireasa respectivă sau perna respectivă a fost îmbrăcată festiv pentru eveniment, iar ceremonia a fost oficiată conform dorințelor sale. Iar dacă în urmă cu câțiva ani oamenii dezvoltau sentimente pentru personaje fictive sau obiecte, astăzi discutăm despre inteligența artificială, capabilă să poarte conversații, să ofere atenție și să creeze impresia unei conexiuni reale. Așa că, în continuare, aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Încotro ne îndreptăm, dragii mei. O să avem parte de mai multe relații cu inteligența artificială în viitor sau nu? Jason Derulo și Complicated ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
7: Carrefour prezintă Promo Hits. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
8: Depozitul Timar, fostul magazin ambient.
2: comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Radio intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

13:13 în această oră ascultăm Lola Young cu Messi, Radia și Noaptea, Lady Gaga, Abracadabra, dar și Connector cu Dă-te-n dragostea mea. Și dacă tot am pomenit de dragoste, 0754-208-208. Ce facem cu relațiile în viitorul apropiat? Ne îndrăgostim sau nu de ChatGPT, dacă putem să spunem așa, sau, nu știu, de inteligența artificială sau de obiecte, de avem relații cu cine până la urmă? Renunțăm la această interacțiune între oameni sau nu? 0754-208-208, vorba unui ascultător. Cine ne mai face sarmale? Cine mai face sarmalele atunci în casă? Vreau să știu și eu. Tila și Chanel, ascultăm chiar acum.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212

Dragii mei, continuăm seria poveștilor care par desprinse dintr-un scenariu de film, dar care sunt cât se poate de reale. În anul 2000, un american a ales să-și construiască viața alături de o păpușă în mărime naturală pe care o considera partenera sa de viață. De-a lungul anilor, el a declarat în numeroase interviuri că apreciază la aceasta lucruri pe care le găsește mai greu într-o relație obișnuită: lipsa conflictelor și sentimentul de confort pe care îl oferă. Povestea poate stârni zâmbete sau uimire, însă ne aduce din nou la subiectul pe care îl discutăm astăzi. Dacă acum două decenii existau oameni care dezvoltau atașamente puternice față de obiecte sau personaje fictive, astăzi tehnologia a făcut un pas uriaș înainte, dacă putem să spunem așa. Inteligența artificială poate conversa, poate răspunde personalizat și poate crea impresia unei prezențe constante. Dacă poate o relație fără contradicții, fără surprize și fără emoții autentice să înlocuiască legătura dintre doi oameni, sau poate imperfecțiunile sunt cele care fac relațiile reale atât de speciale. Așa că, în continuare, mai aștept mesajele voastre. 0754-208-208. Ce părere aveți despre acest subiect, despre aceste relații, dacă le putem spune așa, pe care le construim cu inteligența artificială? Se poate, nu se poate, în viitorul apropiat, am vrut să spun, o să ieșim de mână, dar nu putem să ieșim de mână, deci nici asta nu se poate. Aștept părerile voastre la 0754-208-208. Dragostea viitorului va avea inimă sau procesor? Lola Young și Messi, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, am revenit și cu ultimele mesaje de astăzi. Vlad ne scrie: dacă iubita mea ar fi inteligență artificială, probabil ar avea nevoie de update după fiecare ceartă. Florentina, cred că unii oameni deja au relații serioase cu telefonul, îl verifică mai des decât își salută partenerul. Dănuț, eu aș încerca, dacă mă supăr, îi scot bateria și ne împăcăm după. Cristina, nu cred că AI-ul poate înlocui emoțiile reale, dar poate fi un bun prieten pentru cei care se simt singuri. Mirela, mă gândesc că într-o relație cu inteligența artificială nu există gelozie, doar notificări. Tudor, eu sunt curiosă dacă în viitor vom avea și soacre virtuale. Dacă da, mă mut în trecut. Nu m-am gândit la asta. Bună întrebare, Tudor. Bună întrebare. Ce ne facem cu soacrele virtuale? Alina, oricât de avansat ar fi tehnologia, nimic nu bate o îmbrățișare adevărată. Eu vreau doar să știu dacă la despărțire se împarte averea sau doar memoria internă, ne-a scris Vasile. Oana, AI-ul poate să spună te iubesc, dar nu poate să-ți aducă ceai când ești răcit. Cel puțin nu încă. Tibi, după câte povești ați spus azi la radio, cred că viitorul nu va avea cupidon cu arc și săgeți, ci cu încărcător și parolă. Așa, concluzia e clară, ascultătorii noștri au mult umor, dar când vine vorba de iubire, cei mai mulți cred că nimic nu poate înlocui conexiunea între doi oameni adevărați. Vă mulțumesc pentru mesaje. Lady Gaga și Abracadabra ascultăm chiar acum.
1: The category is dance or die.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită.
2: Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragilor, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, pentru mesajele voastre, pentru opiniile sincere și pentru umorul care nu v-a lipsit nici de data aceasta. Astăzi am vorbit despre relațiile viitorului, despre inteligența artificială și despre poveștile surprinzătoare ale unor oameni care au ales să-și găsească afecțiunea în cele mai neașteptate locuri. Am descoperit împreună că tehnologia evoluează rapid, însă întrebările despre iubire, apropiere și conexiune rămân la fel de actuale. Iar gândul zilei este acesta: tehnologia ne poate ajuta să comunicăm mai ușor. Adevărat. Dar adevărata apropiere se construiește prin timp, sinceritate și prezență. Într-o lume tot mai digitală, cel mai valoros lucru rămâne să fim oameni unii pentru alții. Sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați ales să petreceți aceste ore alături de mine pe 89,3 FM. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10. Până atunci aveți grijă de voi, petreceți timp cu oameni dragi și nu uitați că nici cea mai avansată tehnologie nu poate înlocui un zâmbet. V-am pupat!

0: 89,3.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Asculți Siget FM.
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 15.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,70 și 9 lei. Carrefour.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: 7058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Știi privirea cea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost.
2: zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
5: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058 453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: Carrefour prezintă Promo Hits. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect.
2: Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
5: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Știi privirea cea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăiești, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo Blend It Every Day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale. Dance. Yes.

0: tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: You're my spicy margarita.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Armației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058 453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
5: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Ascult Sighet FM.
3: A fost ora 23.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Sighet FM.

0: Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Shine bright like a diamond. Shine

Team Siget FM 89,3 FM. Opriți-vă.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Siget FM One Hit Radio.